0: մահացել է, կարելի ասել մի տարի, ամբողջ մի տարի այս սկավոր մարդկանց մեր հասարակությունը, դերգիցները, ազգականները ամեն օր այցելել են, ամեն օր, այսպես ասած, թույլ են տվել, որ այդ մարդիկ հասկանան, որ իրենք միայնակ չեն։ Այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ կոլեկտիվ մտածողություն ենք ունեցել։ Ես հիմա չեմ ասում, որ այդ ամենը կարելի է վերականգնել ժամանակակից կյանքում, բայց ես հասկանում եմ, որ մարդիկ շատ տագնապալի, այսպես արդեն ցուցիչներ կան, որ մարդիկ իրար հանդեպ շատ անտարբեր են այսօր, եւ մարդիկ հաճախ մեկը մյուսին թողնում է իրենց խնդիրների առջև միայնակ, եւ հաճախ բոլոր մտածում են մի, այսինքն ամեն էգոիզմը շատացել է, ամեն մեկը իր մտածում է, թե աշխարհը իր շուրջ է պտտվում։ Մեծ մասամբ ես նման բան նկատում եմ, եւ այդ էգոիզմը մեզ ամենուր են սովորեցնում, ամենտեղ հոգեբաններ են սովորեցնում, որ սկսիր քեզնից, սիրիր քեզ, քո սահմանները սիրիր, այդ բոլորը ճիշտ է, բայց այդ վտանգավոր սահման կա, որ պետք է չանցնել դա, այսինքն պետք է հոգեկցությունը անպայման պահպանել, դա շատ կարևոր է։
1: Շնորհակալ ենք Լուսինե ջան ձեր զանգի եւ պատասխանի համար, կեղեցիկ բովանդակալից պատասխան փոփոխություններին վերաբերվող, ձեզ էլ մաղթում ենք սրճախմության սրճադադարի լավ շարունակություն։
0: Շնորհակալ եմ անչափ, ձեզ էլ բարի եւ հոգեկից մարդկանց շրջապատ եմ ցանկանում։
1: Օ, շնորհակալ ենք Լուսինե ջան, մերսի շատ, մերսի։
0: Շնորհակալություն։
1: Ձեզ եւս։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, 0917861007 տագնապից եւս խոսեցինք, որ օրինակ այսօրվա փոփոխությունների մեջ է նաեւ այն, որ մարդիկ մի փոքր ավելի տագնապային են եւ են տրիվոժնստի ասված կա, անգամ դա մտել է մեր մեջ, երբ մենք պիտի A կետից գնանք B կետ, եվ մենք մտածում ենք, արդյոք կհասնեմ, չեմ ուշանա, կարող է մի հատ վթար լինի արանքում, փոփոխություն չոր բան լինի, փակած լինեն ճանապարհը, այսինքն սկսած այդ տագնապ, կհասցնեմ կոմունալները, բայց կունենամ այդ վճարը ես, բայց կլինի, պես շատ են տագնապելու թեմաները, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց իհարկե հիշենք նաև, որ կա հակառակ կողմը, հավատալ, մի քիչ հանգստություն բերել ինքներս մեզ, որովհետև շատ ժամանակ այդ հանգստությունը մեզ ոչ մեկ չի տալու, բացի մեզնից, եթե անգամ մենք ունենք տագնապ, պետք է այսպես անել, մի ռոպե հանգստացի, ոչինչ, աշխարհը չի փլվի, ոչինչ, սրանով ոչ մի լուրջ բան չի լինում, կամ չգիտեմ, այս ամիս չես հասցնի, մյուս ամիս կհասցնես, մի բան կլինի, լավ կլինի, մի լույս կվառվի, միշտ կարելի է այսպես մտածել ու արիտես, որ այդ մտածելակերպը ինչ-որ մի օր ի օգուտ մեզ է աշխատելու, տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեր
2: եթերում,
1: լավ, դուք ինչպես եք։
2: Փառք Աստու, շատ շատերից լավ։
1: Շատ լավ է, շատ լավ է այդ դեպքում, ինչ փոփոխություն կնշեք։
2: Նշեմ, նայք, օրինակ, որ այսօր քաղաքով անցնում ես, նայում ես շինարարության աշխատանքները կատարվում, ու նայում ես, որ ղեկավարը հայ է, աշխատողները այլազգ։
1: Ահա,
2: դուք ես ազնիվքով շատ լավ ես ազգում, ասեմ ինչի, որովհետև մենք ունենք փայլուն երիտասարդություն,
1: լավ,
2: որոնք հասկացել են, որ կարելի է ուղեղով գումար աշխատել, ոչ թե ֆիզիկականով։
1: Այն հայտնի ինտելեկտի սքեթչը, հիշեցի։
2: Հասկանում, չէ, ազնիվ խոսք, մեր երեխեքը այսօր քնից զարթնել են,
1: լավ,
2: աշխատում են, փառք Աստու, շատ նորմալ, ուղղակի ինչ է պետք, մեր երիտասարդներին թեմուտիկում լինել, կողքերը լինել, թե խորհրդի հարցով, թե ինչով հնարավոր է, բայց փորձել խորհուրդներով չխեղդել այդ երեխեքին, Այսինքն

0: Այ վաղը վիբանասեմ, ներողություն որ ընդհատում եմ։
1: Ինչպես։
0: Ներողություն որ ընդհատում եմ, ուղղակի քանի որ թեմայի մեջ է, պետք է ասեի, այ վաղը իմ սիրելի գործընկերուհին երեկոյան եթերում հենց այդ թեմայից է, գիտեք, խոսելու, երեխաներին օգնել կայանալու գործում, թե թույլ տալ ինքնուրույն լինել, այ այսպիսի թեմա ենք ունենալու վաղը երեկոյան քննարկմանը, սա նաև անոնս մեր ռադիոլսողների համար, այնպես որ որպես իգիտություն իմանանք նաև սա, ահա լսում ենք ձեզ։
1: Իմ կարծիքով 7000 նայեք, 7000-ները մեզանից մի 25 տարի, 30 տարի 7000 են, ու բնականաբար իրանց ուղեղը 25-30 անգամ մեյնից թարմա ու մեյնից ցարագ աշխատում։ Իմ հետ համաձայն եք։
0: Չկան բաներ, որ ամեն դեպքում փորձի արդյունքում ավելի լավ է աշխատում։
1: Չէ, լավն են մեր երեխեքը, ազիվ խոսք, շատ լավն են։
0: Իհարկե լավն են։
1: Ինչ ապետ, պետք է երեխաներին ուղղակի կողքից հուշել, բայց ոչ թե փաթաթել իրանց վզին, քո կարծիքը, կողքից հուշել, կսխալվեն էլ, չեն սխալվի, կսայթակեն, կբարձրանան, բա կյանքի փոսա։
0: Դե հա, այո։ Բայց ինչ հրաբերվում է աշխատանքին, իհարկե ճիշտ եք ասում, շատ այլ ազգի աշխատողներ կան Հայաստանում և շատ ենք տեսնում, մասնավորապես Հնդկաստանից, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե հիշում ենք, որ ոչ մի աշխատանք ամոթալի չէ և…
1: Բացարձակ, ինչի մասին է խոսքը, մարդ եթե իր աշխատանքում գիա, կապչում ինձ ինչ աշխատում, ինքը հինգի է։
0: Այո։
1: Իմ կարծիքով տենց է, ու փոփոխությունները, դե շատ կան փոփոխություններ, շատ կան փոփոխություններ, դեպի լավն է կա, դեպի վատն էլ կա, մի քիչ մարդուց է, կարելի անընդհատ այդ վատը տեսնել, բայց շատ կան փոփոխություններ էլ կան։ Շատ կան փոփոխություններ կան, ես իմ… Ոչ ամեն ինչ տանել վատի սրել, չէ։ Լավն է պետք տեսնել, արևոտ եղանակ էր ամբողջ օրը, ընտիրա։
0: Այո, արևոտ եղանակի կողքով չի կարելի ուղակի անցնել, պետք է նկատել, ուրախանալ։
1: Այո, ձեզ լավ եթե էր։
0: Մերսի շատ, ձեզ էլ մաղթում ենք, լավ որ,
1: լավ շարունակություն։ Ու թող Ավրորայի բոլոր ունկնդիրները խաղաղ երկինք ունենան, ասով լինեն և առողջ։
0: Բայց շատ շնորհակալ ենք, բոլոր, իրականում բոլորին է սա վերաբերվում, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Բոլոր մեր ռադիոլսողներին, բոլոր հայ ազգին ընդհանրապես։
0: Այո, շնորհակալ ենք շատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ դադարի փոքրիկ հատվածն է, գնում ենք դադարի, վերադառնում ենք մեկ րոպեից, խոսում ենք հետևյալի շուրջ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա, 091-76-10-07, կարող եք զանգել նաև այս ընթացքում, դադարից հետո կվերադառնանք եթեր միասին։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, վերադարձանք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Այս պահին քննարկում ենք հետևյալ թեմա։ Ժամանակները փոխվել են։ Իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ 091-76-1007 Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Դուք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք, ներկայացեք։
1: Իմ անունն է Արամա, ես 44 տարեկան եմ։
0: Ահա, Արամ ջան, շատ հաճելի։
1: Ապրում եմ Երևանում։ Թեմային վերաբերյալ կարամ ասեմ, սենց մի բան էլի։ Դեպի ես կուզենայի իհարկե լավ նշեի, բայց առնչվել եմ ես մոտակա մի շաբաթվա մեջ մի հատ խնդրի հետ, որ դեպի վատն եմ տենում, էլի։ Իհարկե մեր նախորդ ունկնդրերի համաձայն իր ասելու համաձայն, էլի, կուզենայի լավը նշեի, լավերն էլ կան իհարկե, ախոսք, բայց վատ իրադարձությունները կան, որ մարդկային նյարդերի վրա ասենք ազդում է, էլի։
0: Շատ լավ։
1: Կարելի է մի քիչ լավ աշխատել, որովհետև
0: Արամ ջան, միայն շատ ձեզ խնդրեմ ռադիոյի ձայնը իջեցնենք, մեր եթերում արձագանքում է, այսպես հեռախոսով, լավ խոսենք միասին։
1: Ես ռադիո չեմ միացել, ճիշտ է, ինքս չէ ռադիո, այո։
0: Դե գուցե, հա, ուրեմն գուցե կապերով արձագանքում է, այդպես լինում է։
1: Սենց ավելի լավ է, ես ուղղակի միկրոֆոնով էի խոսում, հիմա սենց պետքա որ։
0: Հա, շատ։
1: Փոխված լինի։
0: Շատ լավ է, այսպես։
1: Հիմա նայեք ինչն է խնդիրը։ Երբ որ մարդու հաշիվները կալանքի տակ է լինում, մարդը փոխանցում է այդ գումարը, X գումարը, մի բան էլ ավել, մոտ մի քանի անգամ ավել գումարը փոխանցում, այդ գումարը պետք է դատական ՏՀԿ ծառայությունը ցենք վերացնի, չէ՞, ծառայությունները բացվի, տոյս բանկային հաշիվները բացվի։
0: Այո, այո, եթե մարվել է, այո։
1: Կներեք, էլի ձեր անունը կհիշացնենք։
0: Էլինե։
1: Էլինե ջան, նայք, շատ հաճելի է։ Նայք, ես շուրջ մի շաբաթ է, արդեն բանկ ՀԿ, բանկից ասում են, մենք ուղարկել ենք, ՀԿ-ից գնում ես, հարցնում ես, ասում են, չեն ուղարկի։ Հիմա ուղարկել են, պակաս թիվ են ուղարկել, գնում եմ ՀԿ-ն ասում է, որ ասենք բանկը քիչ է ուղարկել։ Այսինքն մի հատ ինչ որ անախորս հասկանում եք, որ ու այս պրոպկեքի, այս ասենք խցանումների, այս ամեն ինչի հետ միասին, որ վրետ ազդում է, որ դու քո ռեսուրսները ծախսում ես, ասենք չգիտեմ, էլի,

0: ու այդ ամեն ինչը սկսում է վրեց ազդել։ Լավ, յուրաքանչյուրը չկա այնպես մի հատ միջոց, որ հասկանաք, որ այդ մարդը ավելորդ անգամ ինքը ընկնում է քաշքշուկի մեջ ձեր անկրթվածության չհասկանալու պատճառով։ Այ, այսպես խնդիրներ կան, որ պետք է մենք շատ կարևոր է, որտեղ այսօր մեր կյանքը կապնվել անենց մի հատ բանի հետ, որ առանց բանկային քարտի պերեվոդիկ, չգիտեմ, առանց ինչ-որ դրա, մի քիչ դժվարանում ես, որտեղ տեղեր կան, որ բանկայինով պետք է անես, նալիչիով չես կարում անես, քեշով չես կարում անես, իսկ դու արդեն թակուղու առաջ ես կանգնած, ոնց վարվես, երբ որ պետությունը չի զբաղվում քո գործով, հասկանում եք, այսպես խնդիրներ կան։
1: Արամ ջան,
0: ես ուղղակի կուզենայի, որ ձեր գլխավոր ուրբաթորերը, ես մի քանի անգամ եղել է, որ լսել եմ, գլխավոր ինչ-որ թեմա է կընտրում, այդ թեմայով, ասենք, զբաղվում եմ, մի հատ հյուր ունի պետական ինչ-որ դահակից, մի հատ ինչ-որ հյուր ունի բանկային համակարգից, որ հասկանանք, վերջը ծրագիրնա, որ չի աշխատում, թե մարդիկ են, որ գալիս են, ուղղակի չեն աշխատում, գործի են գնում, ուղղակի չեն աշխատում։ Չէ՞ որ մենք ելինե ջան, մենք հարկ ենք վճարում, մենք աշխատում ենք, մենք հարկատու ենք, որ մեր երկիրը ավելի բարգավաճի, ավելի սիրուն դառնա, ավելի մաքուր դառնա, սիրուն շենքեր ունենանք, լավ ասֆալտապատ ճանապարհներ ունենանք, մենք մեր հողերից, մեր հարկերից դրանք գնում են, չէ՞։ Բայց մենք, ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար եմ այդ հարկը վճարում, որ ես վազեմ ամբողջ օրը բանկ ու դահակը։
1: Արամ ջան, ինձ կասեք,
0: բաբշե տեղեկություն չկա, զանգում ես, մի հատ ալյո է ըլնում, ալյո, հենց ասում է ալո, երկու բառ ասես, բարև ձեզ, ես ինչ եմ զանգել, ես գործով քրթ մեկ էլ անջատվում է, հա, խո պարապեն գժի դա, ինչա, այն մարդ չի կարելի էլի դենց,
1: իհարկե երբեք ու երբեք ոչ մի կառույցին անգամ չի թույլատրվում մարդկանց արթերը այդպես տանել վերել, բայց Արամ ջան, մի հատ վերջին հարց տամ ձեր ասած թեմայի հետ կապված, կասեք այս պահին, հենց այս պահին ձեր խնդիրը որ փուլում է, վերջին տվյալը կասեք, այսինքն ամենավերջինը ինչ է կարել ու ամենավերջինը ձեզ ինչ են պատասխանել
0: այսօրվա դրությամբ, Էլինե ջան, պետք է լիներ գցենք սենց ոնց բաց, օրինակի համար ասեմ էլի, պետք է լիներ 1,801,000 դրամ, որ ուղարկեին այդ կոնկրետ այդ բանկին, որ այդ բանկը կալանքը հաներ, այս հասկան վերցներ իր փողը ու ասել, չէ, ես գործ ունեմ, իմ փողը ստացել եմ,
1: լավ,
0: ուղարկել են 1,700,000, ասեմ եմ գումարը ուր է, ասեմ դե ինձ ինչ ուղարկել են, ես էլ եմ ուղարկել, ասեմ ոչ կլնի տենց ախեր, ասեմ դե ելնում է էլի, դե քեզ հասկանում, ինչի է տենց ելնում ախեր, ոնց է տենց ելնում, երբ որ քո հաշվի վրա նստում է 2,000,000, բացվում է քարտայինը, քարտային հաշվը բացվում է, գնում ես բանկից, ասում ես, ասենք 1,801,600 դրամը քաշում է, տակը մնում է 2,000,000-ից ինչքան կա, 198,000 դրամ, դու 198,000 դրամը ցանում ես ու սպասում ես միջև կալանքից անեն, տոյս, քո բանկային քարտերդ բացվի, մեքենայիդ կալանքը դուրս գա, որտեղ քո անունով մեքենա ունես, որ երկիրը չես կարում լքես դրա պատճառով, գործարք ունես Վրաստան, վրացի գործընկերների հետ, չես կարում դուրս գնաս, որտեղ սահմանից չեն թողում քեզ, համարում եմ, որ դու հանցագործ ես, այդ հայկական համարով ուր պետք գնաս, ասենք Եգիպտոս, Ռուսաստան, ինչ պետք անես այդ ավտոն, վերջը դու պետք գաս, չէ, Հայաստան, պատասխանատվության պետք ենթարկվես, չէ, ասենք ինչ որ անիմաստ օրենքներ է, որ չես հասկանում էլի, ինչի համար ես դու այդ կալանքների տակ ընկնում, չի կարելի, լավ, մարդու բանկայինը փակել եք, հասկացանք, երիկա, ավտո, մավտո, ինչ կա, չկա, քիչ անում կան ասես, շորերդ էլ իրամուկ չունես հատելու, երկու շաբթի օրը մենակ իրավունք ունես ջինս հագնելու, ջինսով կհագնես, կգնաս գործի, չո։
1: Արամ ջան, մի նյարդայնացեք, ամեն դեպքում
0: ես ձեզ… Չէ, ես նյարդայնանում է, չէ, ես արդեն 3 օրը մագնի եմ խմուխանը, նորմալ է, ստրեսային վիճակ չկա իմ մոտ։
1: Չէ,
0: ես հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ուղղակի ես կուզենամ, որ մենք բոլորս, որ դուրս ենք գալի տանից աշխատանքի, այդ դուք տեսեք ինչքան գովելի է, որ գալիս եք ռադիո Ավրորա, առավոտ 8-ից ասում եք, ըստեղ պրոբկա է, ընդեղ պրոբկա է, ըստեղ վթար է, ընդեղ չգիտեմ, խցանման մեջ, չգիտեմ

0: ինքը ըղը, փոսեմ փորը, փոսը կայս կա, ինքա դերեկացված են գլնում։ Ես օրինակ շատ անգամ իմ կնոջ հետ գործի գնալուց ասում եմ, ի՞նչ լավա, որ սենց մարդիկ կան, սենց ռադիո կա, որ մարդիկ դերեկացված են լնում ու չեն գնում անիմաստ, այլ ընդրանք ճանապարհ են ընտրում կամ որոշում են մի քիչ ուժ դուրս գան, էլի օրինակի համար։ Բայց կարելի է չէ՞ այս կազմակերպել, որ երբ որ բոլորս մենք մեր գործին մի քիչ աչալուրջ լինենք, մեր մոտ էլ լավ կստացվի ու համատարած արդեն այդ լավ արած գործը սաղի վրեն լավով կանադառնա։ Գնում ենք գալիս ենք, այդ ամեն ինչը սկսում է արդեն թվալ, թե թվում է, թե ոչ մեկ չի ուզում աշխատի, բայց ինչի չի ուզում աշխատի, երբ որ փող աստանում դրա դիմաց։
1: Ամենակարևորը հաշվի առնելն է, որ բոլորս մարդ ենք, իրար չչարաշահել։ Արամ ջան, մինի արթայնացեք, վստահաբար ձեր խնդիրը լուծվելու է, հատկապես եթե ընթացքի մեջ է, ապա ինչքան էլ ձգձգեն, միևնույնն է լուծվելու է։ Ընդհանրապես դուք այսպես կարող եք ձեր նյարդերը անջատած զբաղվել ձեր խնդրով, գնացեք, դուրս մի եկեք այդտեղից, ասեք դուրս չեմ գալիս, մինչև իմ խնդիրը չլուծվի։ Այ հենց այդպես կարող եք ասել, չեմ գնում այստեղից, մինչև իմ խնդիրը չլուծեք, ընդհանրապես այդքան մի բան։
0: Ես վերջի բանն էլ ասեմ, ով որ էսի տեղեկատվություն բոլորի համար, սիրելի ռադիո Ավրորայի բոլոր ու կնդիրներ ու լսողներ, իմացեք, ՎՏԲ բանկը, եթե ձեզ
1: Չէ, ուրեմն Արամ ջան, մեզ մոտ իհարկե ներեգություն, շնորհակալություն ձեր զանգի համար, մեզ մոտ անուններ հնչել ուղակի չեն կարող, չի կարող լինել նման բան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, հենց նոր խոսում էինք չարաշահումից, չչարաշահենք իրար, ամեն դեպքում չենք որակազրկում ոչինչ և չենք գովերքում ոչինչ, մենք սա մարդկային եթեր է, ամենամարդկային եթերն է։ Խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ։ Ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ 091-76-10-07 Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Ալմոս Կարեննա, ձեր մշտական
1: ուղդում։ Բարև ձեզ, Կարեն ջան, շատ հաճելի է, որ միացել եք մեզ, ոնց եք։
2: Լավ, շնորհակալ։
1: Լավ, շնորհակալ ենք։

0: տարբերակը ես տեսնում եմ մաքսիմալ համառության մեջ։ Կարեն ջան, ինչ փոփոխություն եք դուք տեսնում առաջ եւ հիմա։
1: Փոփոխությունները նրանում է կայանում, նոր դա ես ասեմ, կարծիքներ հնչել են, հաստատ միանշանակ ամուսնացած եմ, ես 36 տարեկան եմ։ Թե առաջ ու հիմա մարդիկ աստուծո ծերվացել են, մեկ, մեկի նկատմամբ հարգան կա առաջվանը չի, ոչինչ առաջվանը չի, հասկանում եք, առաջ ուրիշ է եղել, առաջ ավելի մաքուր ենք եղել։ Հիմա անընդ շորջանը մարդիկը ես միատ միսիչսկի սենց բան ասեմ, ճիշտ ասած էրեք եմ մեկին ասենց ասեմ, ինքը ուրեմն հասկացավ իմ ասածի միտքը ու հասկացավ էլի, առաջ վիշապներին քարտեզ դարեր, ի վեր քարտեզների վրա նշում էին այդտեղ բնակվում է վիշապ։ Հիմա այն ցավոք չեն ասել վիշապների մասին, ասածուց ինչա, հիմա մի ձևի սաղ ինչ-որ սպասսնի են, ինչ-որ ցույց են տալի իրանք, իրանց, բայց իրանք իրականում նման մարդ չեն,
0: ձև բռնած էլի,
1: ահա ես փոստում եմ։
0: Ավելի լավ է սենց մարդ կային ասենք, չէ, սենց կան արտահայտություններ, որ պիտի հենց տենց դնես ասես, ձև բռնած,
1: հա, հասկանում եմ Սելինա ջան, ես իրոք դա շատ իրոք ամենայն լրջությամբ մարդիկ մտածում են, երբ ինքը գնացել է ապառիկով ինչ-որ մեքենայ է եկել, ու իր մեքենան մի դասով բարձր է, մյուսի նկատմամբ կարա, ինչ-որ իրեն դրսի պահի, իրոք էս վիշապներ, ասկս էրեք էս տղան, օրինակ ինքը ասում, իրա թուկը մի կետ ուլ տվեց, իմ ասելուց հետո ինքը հասկացավ, ինք բնականաբար ինքը հիմա դժվար է լսի ռադիո, ինքը ուրիշ բաներ լսում մեքենայի մեջ, այդ է փոխվել, ցավոք սրտի հետ մեծի հանդեպ հարգանքը առաջ, նայք իմ տարիքը իմ հետ ասենք ասեցի իմ տարիքը, իմ պապան եթե ինձ մի բան նիտոյ ասեն կամ ինչ-որ նկատողություն անում կամ ճիշտ ուղղությունը ցուցալի, բայց կոպիտ ֆորմայով ասում է, չէ, ձևը սենց է, ես իմ աչքերը կախում եմ ներքև, ես չեմ պատասխանում, չնայած որ բնավորություն սենց է, պալուբոմու իմն եմ անելու, բայց հիմա չկա, ծնողի, դաժը ծնողի հանդեպ հարգանքն է փոխվել մարդկանց մոտ, գլոբալ առումով, գլոբալ առումով ամեն ինչ է փոխվել, ամեն ինչ, ուղղակի ցավոք իրական պետք է լինենք, իրական անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ, ես կարամ ես քաշը բարձրացնեմ, սյո, ես այդ քաշին եմ գնում, այդ քաշից ավել ես այդ շտանգեն հաստատ չեմ կարա բարձրացնեմ, եղբայր, բեչի, այդ շտանգեն քոնը չի, կվնասես քեզ, իսկ առաջ մենք բոլորս մեր տեղը, ամեն մի մարդ պետք է իր տեղը ես կյանքում իմանա, ամեն մի մարդ, կան սաբաչիկներ, մեկին պահողներ էլ, մեկ-մեկ տեսնում եմ ու հումորով եմ ասում, ասում են մեկ շունը տիրոջից լավ ապրում է, լինում սակած կապած,
0: լինում է, այո, մեծամասնապես այդպես է, լինում է,
1: կամ շուն պահողները տղես, բալես, ես էլ շուն ունեմ, բայց իմ շունը գիտի, որ ինքին տան շունն է, ես իմ շանը շատ եմ սիրում, բայց երբեք իմ շունը չի գա իմ ավսեից ուտի, մի գուցե շատ կոպիտ տա դա, բայց մարդն էլ պետք է իր տեղես կյանքում իմանա, երեկվա թեման էլ, ես ասում եմ սխալ, ճիշտ, կապ չունի, արա մի կանգնի տեղում, ես միշտ ասել եմ, մարդ պետք է լինի շարժ

0: меч. Кайле сам то сахалини, вочнички соворенки от сахали пара. Байчо, мана, нам сон с дуказ. Я сам терем им болор терюцунеров.
1: Հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր բաներ ասացիք Կարեն ջան, հատկապես քաշը բարձրացնելու վերաբերյալ, իսկապես չնայած որ դրան հակառակ մի էսպիսի միտք կա, որ ասում են ոդքդ վերմակի չափով մեկնիր, էլի դրա նման մի բան է, բայց մյուս կողմից էլ լիքը մարդիկ աճել ու զարգացել են հենց նրա պատճառով եւ նրա հիմքի վրա, որ համարձակվել են ոդքը վերմակից դուրս հանել։ Այդպես էլ է լինում, այսինքն դա երբեմն աճի է բերում, ուղղակի պիտի հասկանաս այդ ինչ որ դու անում ես, դա աճի համար է, թե օրինակ ենթադրենք ուղղակի ձեր ասած ձև ես բռնում, այդ ձև բռնել է քո քեզ ինչ է աճացնելու, էլի չի աճացնելու նման արտահայտությունները, հա դե ամեն դեպքում կարեն ջան,
0: համեստությունը ամենակարևորը հակ ու կապը կամ բան, այլ համեստությունը, էլի մարդ համեստությունից երբեք ոչ մեկ չի տուժել։ Ես անուն չեմ տալու, ճանաչում եմ մի մարդու, եթե դուք իրան փողոցում տենաք, ասեք էսի պրոստը ժողովի ինստիտուտի դասախոսը, տարիքով մարդ, ով որ խոսքի սենց, բայց ինքը մեծ ունեցվածքներ, չեմ ասում բիզնես կամ բան, այն որ հաստատ վերջի մարդը չի, միշտ ես իրանից օրինակ եմ ծառայում վերցնում, այն որ այդ ինքը միշտ ասում համեստությունից ոչ մեկ չի տուժել ես կամ բարդ,
1: այլ ընդհակառակը շահել է,
0: ես կան երկարատրի անկեղծ է տղայի վրով, այդ որ վիշապների օրինակը բերեցի, իրոք ես շատ ուզեմ առաջվապես վիշապներին քարտեզի վրա նշեն, մարդիկ թող շրջանցեն, ոտը դու չգիտես եղբայր քո դիմացնա ով է, ինքը կարա կլեչատնի սառոչկա հագնի կամ կոստյումով լինի, բայց ինքը կարա շատ վտանգավոր մարդ լինի,
1: կարող է,
0: իսկ կարա ինքը սև պլաշակած լինի գոտիկայի թեմատիկայով, ես անձամբ ճանաչել եմ Ռուսաստանում տղային, բարձր պլատֆորմով ծապողներ էր հասնում, բայց ինքը ֆերվակվածն նեյրոխիրուրգ էր, իմիջիալոց Ամերիկայում էլ դասավանդում էր,
1: իհարկե Կարեն ջան, ինչի մասին է խոսքը, և շատ հետաքրքիր նաև միտք առաջար ասացիք, հիշեցրիք այդ համես լինելու հետ կապված, երբեք մենք չգիտենք ով է մեր դիմացինը, դրա համար պետք է հարգել բոլորին լրիվ նույն կերպ, քանի դեռ չենք շփվել և չենք հասկացել դեպի ուր է գնում մեր վերաբերմունքը այդ մարդու հանդեպ։ Շնորհակալ ենք Կարեն ջան ձեր զանգի համար, մերսի Կարեն ջան, շնորհակալ եք, բարի գիշեր ենք մաղթում,
0: բարի գիշեր։
1: Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, դե ինչ, խոսում էինք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են, և ինչ փոփոխություններ կային, որոնք ակներև են, որոնք առաջ այլ կերպ էին, հիմա այլ կերպ է, խոսեցինք մեր ռադիո լսողների հետ, ժողովրդի խոսեցինք մարդկանց և մի փոքր ավելի չարանալուց, տխուր լինելուց, որ առաջ այդպես չէր, բայց փոխարենը խոսեցինք նաև մարդկանց ավելի համբերատար և զիջող դառնալուց, որ հիմա մի փոքր ավելի համբերատար և զիջող են, խոսեցինք մեծերին տեղ տալու, զիջելուց, տրանսպորտում, խոսեցինք նրանից, որ դեռահասները առաջ դժվար թե այսպես բաց ծխելով քայլեին, խոսեցինք նրանից, որ առաջ հիմնականում հայերն էին աշխատում, այսինքն մեր երկրում շատ ավելի շատ հայեր էինք տեսնում, բայց հիմա շատ աշխատուժի միահագին մաս մեր Հնդկաստանից եկած բարեկամներն են, խոսեցինք նրանից, որ մեր ռադիոլսողը ասաց շատ են քաշքը շուկի մեջ սկսել գցել, բայց խոսեցինք նաև լավ իմաստով ինֆորմացիայի շատ լինելուց, դա իր հետ հնարավորությունները բերում, հնարավորությունները իրենց հետ աճ են բերում, և սա պետք է օգտագործենք ի օգուտ մեզ։ Շնորհակալ ենք ակտիվության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, լսում ենք Ռադիո Ավրորան, շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորան 24/7 ռեժիմով մեր հիթերը, և ընդհանրապես մենք վաղը, նաև վաղ առավոտից այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք։

0: մնալն է և բարի լինելն է իրար հանդեպ։ Բարի, խաղաղ և հանգիստ գիշեր բոլորիս։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ Էլինեն էր։

Aurora. Hamar Mac Vizual Radion. Hayastanum.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07.

0: հաջողված։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Միշտ ապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ idbank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ժամը 10-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 26-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջիկայում կարող է հերթական ուշագրավ զարգացումը լինել։ Ժողովրդ ուրաթերթի իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ Երևանն ու Մոսկվան զուգահեռաբար քննարկում են միմյանց երկրներում իրենց դեսպանների փոխարինման հարցը։ Հետաքրքիրն այն է, որ ըստ իշխանական աղբյուրների երկու կողմի դժգոհություններն էլ կապված են հենց դեսպանների աշխատանքի արդյունավետության հետ։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ եթե գործընթացը չխոչընդոտվի, ապա միջև տարեվերջ Հայաստանը և Ռուսաստանը կարող են միմյանց երկրներում նոր դեսպաններ ունենալ։ Այս պահին պաշտոնապես ոչ Երևանը, ոչ Մոսկվան դեսպանների փոփոխության մասին որոշում չեն հայտարարել։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրներում Գուրգեն Արսենյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը դեռևս ներկայացվում են որպես գործող դեսպաններ։ Ազգերի լիգայի խաղարկության Ց լիգայի առաջին տուրի շրջանակում Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ընդունեց Լատվիայի Ինտրանո և հաղթեց 2-0 հաշվով։ Հանդիպումից հետո իր կարծիքով է կիսվել Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ «Շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ իմ թիմին հետ պարգևեցի, դրական հույզեր, տակտիկայի մասին չեմ ուզում մանրամասն խոսել, առջևում դեռ հանդիպումներ կան. Շատ դժվար էր այս մի քանի օրը, միայն ես գիտեմ ինչ աշխատանք ենք տարել թիմի հետ, ստացվեց այս խաղում գտնել բանալին. Շատ եմ ափսոսում Բուենոյի կորուստը, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, նա էլ չի կարող մեզ օգնել», նշել է Եղիշե Մելիքյանը։ «Եթե թիմը չի հաղթում, դժգոհությունը արդարացված է. Պարզապես ուզում եմ հասկանաք, որ բարդ ժամանակներում մեր ազգային հավաքականին քննադատելը հեշտ է. Կցանկանայի միասնական լինենք, օգնենք մեկս մյուսին», հավելել է մարզիչ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ազգային հավաքականը սեպտեմբերի 28-ին կընդունի Չեռնոգորիայի հավաքականին, որից հետո արտագնա հանդիպումներ կանցկացնի Կիպրոսի ու Չեռնոգորիայի ընտրանիների հետ։ Հայկական արտադրության ձկնամթերքի և կաթնամթերքի ներկրման արգելքը Ռուսաստանը պահպանում է, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի անասնաբուժական և ուսասանիտարական վերահսկողության Դաշնային ծառայությունից Ռոսսելխոզ նաձորից։ Ռուսաստանը չի վերացնում հայկական ձկնամթերք և կաթնամթերքի ներկրման արգելքը, քանի որ հաստատում, որ խախտումները վերացվել են, չի ստացվել, նշել են գերատեսչությունից։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկել է դադարեցնել իր երկրում գտնվելու արտոնյալ 180-օրյա ժամկետի գործողությունը ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի պրոֆեսիոնալ վարորդների համար, եթե այդ պետությունները որոշում ընդունեն միանալու Եվրամիությանը։ Համապատասխան կառավարության որոշման նախագիծը հրապարակվել է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի պորտալում, խոսքը վերաբերում է այն վարորդներին, որոնք իրականացնում են միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ և Ռուսաստան են մուտք գործում առանց վիզային ռեժիմի։ Նախագծի ընդհանուր դեպքում նրանք կկարողանան երկրում գտնվել տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր փոխանցումը ԵրՊԿ-ն։ Ըստ բացատրության առաջարկվող փոփոխությունները կտարածվեն ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի քաղաքացիների վրա, եթե այդ երկրները որոշում ընդունեն անդամակցելու Եվրամիությանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունում կարծում են, որ նման պետությունների կողմից Եվրամիության անդամակցության հայտերի ներկայացումը չի համապատասխանում Միութենական պետության և Եվրասիական տնտեսական միության նպատակներին և սպառնալիք է ստեղծում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն առաջարկել է մեկնել Մոսկվա, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցելու, հայտնում է Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Գործակալության տվյալներով Թրամփը այդ առաջարկը արել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները փորձում է վերահսկել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։ Նախագահ Թրամփը Հորմուզի նեղուցը վերանվանել է իր պատվին, ԱՄՆ-ի նախագահը իր սոցիալական ցանցում հրապարակել է տարածաշրջանի քարտեզ, որտեղ նեղուցը շրջագծված է և նշված որպես Թրամփի նեղուց։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնության նոր փաթեթում չի ներառել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռներ, չնայած Կիևի կարիքներին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին Թրամփի վարչակազմը, սակայն կծախսի Ուկրաինայի ռազմական օգնության համար Կոնգրեսի 2025 թվականի վերջին հաստատված ամբողջ $400 million. Առաջին մատակարարումները կսկսվեն արդեն սեպտեմբերին, դրանք ներառում են հարցակողական սպառազինություն, սարքավորումներ և զրահատեխնիկայի պահեստամասեր։ Իտալիայի ռազմական մեքենան Լատվիայում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ կրակ է բացել իտալական զինուժի մեկ այլ մեքենայի ուղղությամբ, որում գտնվել են 4 զինծառայողներ, բոլորն էլ վիրավորում են ստացել եւ նրանց շտապ տեղափոխել են Ռիգայի հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ադաժի վարժարանում մարտական հրաձգության ժամանակ, զինծառայողներից մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր, սակայն կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, հայտնել է Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի զինուժի միմյանց հարվածներն էլ շարունակվում են։ Ռուսական զորքերը գիշերը հարվածել են Կիևում գտնվող Կոսմոնավա տվյալների կենտրոնին, որն ապահովում է Սթարլինգ արբանյակային կապի համակարգերի աջակցությունը։ Օդեսայի մարզում խոցել են Վիլկովոյի նավահանգստային կետը, որի միջոցով զենք եւ ռազմամթերք է մատակարարվում Եվրոպայից։ Օդեսայի մարզում ոչնչացվել է ալկոհոլային խմիչքների գլխավոր բաշխիչ կենտրոնը, խոցվել Նովոե պոչտա լոգիստիկ կենտրոնը, որտեղ ինչպես հրապարակվել է, պահվում էին Ուկրաինայի զինված ուժերի համար նախատեսված բեռները։ Կիևի Սոլոմենսկի շրջանում էլ անօթաչու թռչող սարքի ինկնելու հետևանքով այրվել է 5 հարկանի շենք, առաջին հարկում գտնվող խանութը հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Գլիչկոն, շենքից փրկել են 20 մարդու, նախնական տվյալներով տուժել է 4 մարդ։ Կրասնոդարի երկրամասում էլ անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումների հետևանքով այրվել է նավթավերամշակման գործարան, ըստ Էլեկրամյան ալիքների, հրապարակումների խոսքը Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի մասին է։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր վաղը ջերմաստիճան ամբողջ հանրապետությունում կնվազի 4-5 աստիճանով։ Երևանում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում գրանցվելու է 29-31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

0: գովաստ։
1: Կոմունալների ամսավը ճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Հերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
3: հերուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ-սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 e-gzikmark.am
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
4: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
3: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
5: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
6: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about, just what you wanted. You cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor. Երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Žama tasne mekne. Žamana kakic iz panakan salikneri žamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ցուցադրել է Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրի նմուշը եւ ներկայացրել դրա ձևավորման մանրամասները։ Ինչ կարող է պատմել անձնագիրը մեր մասին նոր կենսաչափական անձնագրի դեպքում, շատ ավելին, քան թվում է առաջին հայացքից, նշել է նախարարը։ Նրա խոսքով անձնագրի առաջին էջում պատկերված է հայոց այբուբենը, իսկ հաջորդ էջերում ներկայացված են Հայաստանի պատմության, մշակույթի, ծագումնաբանության, կրոնի եւ պետականության խորհրդանիշերը, հարատև պետության հավատով։ Արփինե Սարգսյանը հայտնել է, որ անձնագրի ձևավորումը մշակվել է մի քանի փուլով, սկզբում ընտրվել է կազմի գույնը՝ բուրգունդյան կարմիրը, որը լայնորեն կիրառվում է տարբեր պետությունների, հատկապես Եվրամիության երկրների անձնագրերում։ Այնուհետև ընտրվել են անձնագրի էջերում տեղ գտած պատկերները եւ իրականացվել դրանց գեղարվեստական մշակումը։ Յուրաքանչյուր պատկեր համադրվել է նաեւ փաստաթղթի անվտանգության պահանջների հետ, մասնավորապես պատկերները պետք է տեղավորվեն վիզային էջերի համար նախատեսված հատվածներում եւ չծածկեն Հայաստանի նշանի պատկերով ջրանիշը։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով փորձարկվել են բազմաթիվ տարբերակներ եւ վերջնական տարբերակում պահպանվել են այն պատկերները, որոնք ճիշտ են համադրվել անվտանգության տարրերի հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում նոր կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը կմեկնարկի նոեմբերի 1-ից։ Նոր կենսաչափական անձնագիրը կարժենա 28,650 դրամ։ Երեք հերթական դատական նիստին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել էր բավականին բարձր տրամադրությամբ իրեն բնորոշ կեցվածքով, կարծես կալանավայրից եկած չլիներ, որտեղ պահվում է արդեն մեկ ամիս, սակայն փաստորաթերթին հասած տեղեկություններով, որքան էլ որ երկրորդ նախագահը իրեն ամուր է պահում, չի բողոքում, իրավիճակը այլ է։ Առնվազն իր մոտ շրջապատի ներկայացուցիչների լուրջ խնդիր կա կալանքի պայմանների առումով, դրանք չեն համապատասխանում անգամ օրենքի նվազագույն չափանիշներին։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է ամենամութ եւ ամենափոքր խցում, չկա աթոռ սեղան, որտեղ Քոչարյանը կկարողանար տարական աշխատանքային գործնություն իրականացնել կամ պարզապես նստել։ Ասում են, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից այցելել են, այդ ամենը արձանագրել, ըստ հերթի տեղեկությունների նույնիսկ դիմել են համապատասխան մարմիններին այդ հարցով, սակայն արդեն մեկ ամիս է խնդիրները համառորեն լուծում չեն գտնում։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ տեսակցությունները եւս խիստ սահմանափակ են փաստաբաններից զատ, այդպես իրավունք ունեն միայն ընտանիքի անդամները, այն էլ ամսական ընդամենը երկու անգամ։ Արգելված են տեսակցություններ իր քաղաքական թիմի անդամների հետ, նույնիսկ ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք պետք է հնարավորություն ունենան տեսակցելու առհասարակ կալանքի տակ սահմանափակ են փաստաբաններից զատ, այդպես իրավունք ունեն միայն ընտանիքի անդամները, այն էլ ամսական ընդամենը երկու անգամ։ Արգելված են տեսակցություններ իր քաղաքական թիմի անդամների հետ, նույնիսկ ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք պետք է հնարավորություն ունենան տեսակցելու առհասարակ կալանքի տակ պահվող ցանկացած անձի, իրենց փաստացի քաղաքական առաջնորդի հետ ստիպված են շփվել փաստաբանների միջոցով, գրել է թերթը։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արաշոյանյանի հանձնարարությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը սկսել է աշխատանքը Գյումրուային հատվածներում, որտեղ իրականացվում կամ նախապատրաստվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետի աշխատակազմը։ Աշխատանքային խմբի անդամները արդեն եղել են Գյումրու մի շարք փողոցներում, տեղում ուսումնասիրելով ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքը, հետի հետ աշխատանքում առաջացած առկա խնդիրները։ Հրատապ լուծում պահանջող հարցերը կդիտարկվեն եւ կլուծվեն անհապաղ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի 7-օրյա հրադադար հաստատելու առաջարկը եւ իր օգնականներին հայտնել, որ ԱՄՆ-ում նոեմբերին միջանկյալ ընտրություններից հետո սպասվում է Իրանի դեմ ամերիկյան հարվածների վերսկսմանը, հաղորդում է Wall Street Journal-ը, հղում անելով ամերիկա

Ի պաշտոնյաների Թերանի առաջարկը նախատեսում է ռազմական գործողությունների փուլային դադարեցում, Հորմուզի նեղուցի բացում եւ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսում։ Փոխարեն Իրանը պահանջում է, որ ԱՄՆ-ն հանի իր նավահանգիստների ծովային շրջափակումը, թույլատրի նավթի արտահանման սահմանափակումները եւ ազատ արձակ Իրանի սառեցված ակտիվների մի մասը։ Միաժամանակ ամերիկացի պաշտոնյաները նշում են, որ ԱՄՆ-ի նախագահը թերահավատորեն է գնահատում Թերանի պատրաստակամությունը կատարել իր պահանջները եւ արդեն օգնականներին հայտնել է ընտրություններից հետո ռմբակոծությունների վերսկսման հավանականության մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թերանը պատրաստ է պահպանել Հորմուզի նեղուցով նավերի անցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, եթե մյուս կողմերը նույնպես գործեն համաձայնեցված կանոններով։ CBS News-ին տված հարցազրույցում Փեզեշկյանը հայտնել է, որ պայմանավորվածության համաձայն նավերի անցման երթուղիները պետք է որոշեն Իրանն ու Օմանը փոխադարձ համակարգմամբ։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը կարծում է, որ արհեստական բանականությունը օժտված է բավարար հզորությամբ հրահարելու իրադարձություններ, որոնք կհանգեցնեն 1 միլիարդ մարդու մահվան։ Bill Gates-ը NBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում համոզված է, որ այս ոլորտում ինքնակարգավորումը բավարար չէ, եւ ԱՄՆ-ի իշխանություններին բացարձակապես անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ, որոնք կսահմանապակեն պաշտպանական միջոցներ եւ արհեստական բանականության զարգացման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիու Լուլա դա Սիլվան հրամանագիր է ստորագրել երկում անցած խաղադրույքները արգելելու մասին։ Որոշումը կայացվել է նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, որտեղ Բրազիլիայի նախագահը հավակնում է 4-րդ, բայց ոչ հաջորդական ժամկետի, հայտնում է Reuters-ը։ Բրազիլիայի նախագահը հայտարարել է, որ առցանց խաղադրույքները լուրջ սոցիալական խնդիր են դարձել երկրում եւ հանգեցնում են ընտանեկան եկամուտների կորստի ավելի վաղ նա խաղադրույքների ինդուստրիան անվանել էր քաղց կեղային ուռուցք։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել Յակուտիայի ածխահանքում, կան զոհեր, պայթյուն է գրանցվել այսօր Էլգայի հանքավայրի պահուստային պոմպակայանում, այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել, Ավրորա Նյուզը կշարունակի հետևել իրադարձությունների ընթացքին, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 12-ին է։

0: ճանապարհովս։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի Տեմեկ Ունիվերսալ Սալիկի սոսից։ Ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն-ի աշխատում ուղիղ եթերում այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 83 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեֆակտո հասել են խաղաղության, սակայն կարգավորման գործընթացը ավարտին հասնելու համար անհրաժեշտ է վերացնել մնացած խոչընդոտները և ստորագրել արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումների ժամանակ։ Որպես խաղաղության գործընթացի գործնական արդյունք, նախարարը նշել է Ադրբեջանի կողմից տարածքի սահմանափակումների վերացումը, ինչը նրա խոսքով դյուրացրել է ապրանքների տեղափոխումը Հայաստան և Հայաստանից դուրս, ինչպես նաև երկկողմ առևտրային կապերի հաստատումը։ Բայրամովը շեշտադրել է դեպի Հայաստան նավթամթերքի մատակարարումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով խաղաղության օրակարգի առաջմղումը հնարավորություններ է բացում ամբողջ տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման, տրանսպորտային կապերի զարգացման և տնտեսական օգուտներ ստանալու համար։ Բայրամովը ընդգծել է, որ կարգավորման գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս գործընթացի անշրջելիությունը ապահովելու համար չափազանց կարևոր է վերացնել մնացած խոչընդոտները, որպիսի պայմաններ ստեղծվեն արդեն նախաստորագրված երկկողմ համաձայնագրի վերջնական ստորագրման միջոցով կարգավորման գործընթացը ավարտելու համար, նշել է Բայրամովը։ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկից բավական անցել է։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով խորհրդարանական ընդդիմությունը տարբեր ֆորմատներով սկսել է քննարկել ու գնահատել իրենց գործունեության արդյունավետությունն ու խորհրդարանում հնչող ելույթները։ Վերլուծությունների արդյունքում ընդդիմադիր շրջանակներում հասկացել են, որ շատ բացեր կան թերությունները շտկելու, սխալներն ուղղելու ժամանակն է, և քննարկում են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների միասնական աշխատանքը կազմակերպելու և հստակ օրակարգ ձևավորելու հարցերը։ Նպատակը ոչ միայն սեփական օրակարգով հանդես գալն է, այլև իշխանության թելադրած օրակարգի դաշտ չմտնելը։ Այս առումով ավելի փորձառու նախկին պատգամավորները, որոնց մի մասը խորհրդարանից ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է մնացել, նախաձեռնել են կուլիսային խորհրդակցություններ, ընդդիմադիր ուժերի մեջ համագործակցությունը միասնական օրակարգը ամրապնդելու և առաջ մղելու համար։ Ըստ այդմ, ըստ թերթի փորձի արվում համախմբել տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին և ձևավորել առավել համակարգված և միասնական աշխատանք։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կանցկացվեն նախավերջին 10-րդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի մրցաշարային աղյուսակը գլխավորող Ուզբեկստանի հավաքականի հետ։ Հայաստանի հավաքականը 9 տուրերում տարել է 6 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի և 15 թիմային միավորով բաժանում է երկրորդից չորրորդ տեղերը։ Կանանց Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը Հունաստանի թիմն է։ Համաշխարհային օլիմպիադան կավարտվի սեպտեմբերի 27-ին, նշենք, որ խոսքը վերաբերում է շախմատին։ Պատմության մեջ առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի պաշտոնում հայ է առաջադրվել։ Միջազգային առողջապահական անկախ հարթակը հայտնում է, որ մանկական ուռուցքաբան արյունաբան պրոֆեսոր Գևորգ Թամամյանը ընդգրկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի թեկնածուների ցանկում։ Հատկանշական է, որ Թամամյանի թեկնածությունը առաջադրել է Բոտսվանայի կառավարությունը երկրի նախագահ Դումա Գիդեոն Բոկոյի գլխավորությամբ, ինչը ևս բացառիկ դեպք է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները, որպես կանոն, այս պաշտոնում թեկնածու են առաջադրում հենց սեփական երկրի ներկայացուցիչին։ Բոտսվանան առաջադրել է հայազգի բժշկին, հաշվի առնելով նրա գլոբալ ներդրումը սահմանափակ ռեսուրսներով երկրներում առողջապահական համակարգերի հզորացման և քաղցկեղի բուժման հասանելիության ապահովման գործում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի ընտրությունները անցկացվելու են 2027 թվականի մայիսին կազմակերպության 80-րդ համաշխարհային վեհաժողովի ժամանակ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ երկրի նոր գերագույն առաջնորդը միանգամայն առողջ է, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով խուսափում է հանրությանը ներկայանալուց։ CBS News-ին տված հարցազրույցում նա պատմել է նաև, որ գերագույն առաջնորդի հետ ունեցած իր հանդիպումների ու պետական որոշումների կայացման հարցում նրա դերակատարության մասին։ Փեզեշկյանի խոսքով պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքը երկու անգամ հանդիպել է Իրանի նոր գերագույն առաջնորդի հետ, հանդիպումներից մեկը տևել է ավելի քան 7 ժամ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու իշխանության գալուց հետո նա գրեթե չի երևում հանրությանը, իսկ նրա լուսանկարները չեն հրապարակվում, Փեզեշկյանը դա բացատրել է նոր հարցակումների սպառնալիքով։ Փեզեշկյանը այս մտավախությունները կապել է է Իրանի ուղությամբ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելում նախկինում հասցված հարվածների հետ։ Նրա խոսքով Իրանցի պաշտոնյաները բանակցությունների մեջ են, երբ հարցակման ենթարկվեցին։ Նա ընդգծել է, որ Իրանում հիմա վստահ չեն, արդյոք նման սպանությունները չեն կրկնվի։ Այսօր Բանգկոկի իշխանությունները աղետի ռեժիմ են հայտարարել Թայլանդի մայրաքաղաքի բոլոր 50 շրջաններում, դրա պատճառը զանգվածային ջրհեղեղներ առաջացրած եւ 3 օր շարունակվող հորդառատ անձրևներն են։ Բանգկոկի նահանգապետը ընդգծել է, որ ամենաշատը տուժել է քաղաքի արևելյան հատվածը, նրա խոսքով իշխանությունները փորձում են դուրս մղել կուտակված ջուրը, սակայն քաղաքի ջրանցքները արդեն իսկ գեր լցված են։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորք և Նյու Ջերսի նահանգների իշխանությունները եւս արտակարգ դրության ռեժիմ են հայտարարել սպասվող հզոր փոթորիկի պատճառով։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, կանխատեսումների համաձայն հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի Մենից միջև Վաշինգտոն ընկած շրջաններում սպասվում են հորդառատ անձրևներ, ջրհեղեղներ եւ ուժեղ քամիներ։ ԱՄՆ-ի ազգային եղանակային ծառայության տվյալներով որոշ շրջաններում քամու արագությունը կարող է հասնել ժամում շուրջ 88.5 կիլոմետրի։ Նյու Յորքի իշխանությունները զգուշացրել են նկուղային տարածքների հնարավոր հեղեղումների, էլեկտրաէներգիայի անջատումների և տրանսպորտային խնդիրների մասին։ Ուժեղ քամիների պատճառով հնարավոր են խափանումներ նաև Նյու Յորքի 3 խոշոր օդանավակայաններում։ Մի շարք ավիաընկերություններ արդեն թույլատրել են ուղևորներին առանց ավելյալ վճարի փոխել թռիչքների ամսաթվերը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։
0: Ռուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: հարգոված։
1: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, ԵԳԾԻԿ mark.am։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Provost.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Եկել ես հայրենիք եւ փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 եւ 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով եւ կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Արմի

0: provost.
1: Curte, Tordur Sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բնվերացվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Ein între Lușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրին տրանսպորտ կտրամադրվի, այս մասին Facebook-յան էջով հայտնում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, շեշտելով, որ հենց իրենք են իշխանություններին ստիպել նման որոշում կայացնել։ Օրեր առաջ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ խմբակցության падգամավորները որոշել են անկախության օրվա առիթով ստացված պարգևավճարները ուղղել Տիգրանաշենում մի քանի ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում գործարկել գյուղմթերքի շուկա, կառուցել նոր խաղահրապարակ, ձեռք բերել ավտոբուս երեխաներին դպրոց տանելու մարս կենտրոն հասցնելու համար։ Պատգամավորների խոսքով հենց դրանից հետո է հայտնի դարձել, որ իշխանությունները որոշել են տրանսպորտ հատկացնել Տիգրանաշենին։ Հավելենք, որ ավելի վաղ խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էր հայտարարել, որ որոշել են տարբեր ծրագրեր իրականացնել Տիգրանաշենում այն զարգացնելու, զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու համար, շեշտելով, թե թույլ չեն տալու Տիգրանաշենի հանձնումը Ադրբեջանին։ Սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրն էլ խմբակցության պատգամավորները Տիգրանաշենում ծառատունք էին իրականացրել։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ ազգային ժողովում խոսել էր Արարատի մարզի Տիգրանաշեն հայկական գյուղի մասին։ Նա հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմի հետ դեռևս մարամասն չեն քննարկել անկլավների և էքսկլավների հարցերը, սակայն դրանք պետք է լուծվեն խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության տրամաբանությամբ։ Օկուպացված Քաշաթաղի գյուղերից մեկում 3 տրակտորը պայթել է ականի վրա, ըստ տարածվող տեղեկությունների վիրավորներ չկան, հավելենք, որ 3 Մակյամբյոնից Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ Արցախում ներկայում ապրում, սովորում և աշխատում է ավելի քան 90,000 մարդ, նա նշել էր, որ ականների վտանգը շարունակում է մնալ բնակչության վերադարձի լուրջ խոչընդոտ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հարավարևմուտքում 3 մարդ է զոհվել եւս 2-ը վիրավորվել անոթաչուի բեկորների ընկնելու հետևանքով։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուկրաինական անոթաչուների բեկորները վնասել են բնակելի շենք, ձեռնարկությունների տարածքում բռնկված հրդեհները մարվել են։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաև երկաթուղային ցանցի լարերը, սակայն գնացքների շարժը արդեն վերականգնվել է, մոտ 26,000 բնակիչ մնացել էր առանց էլեկտրականության։ Նախագահ Թրամփը հանդես է եկել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև սպառազինությունների վերահսկման եռակողմ բանակցությունների օգտին։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը այս մասին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մոլդովայում այսօր ուժի մեջ կմտնի էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում հայտարարված 60-օրյա արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրությունը կանխարգելիչ բնույթ ունի և պայմանավորված է ցուրտ եղանակային շրջանին ընդառաջ էներգետիկ և ջրամատակարարման մի քանի ռիսկերի միաժամանակյա աճով։ Մոլդովայի վարչապետը ընդգծել է, որ իշխանությունները անհրաժեշտ են հնարավոր ճգնաժամին արագ արձագանքելու գործիքներ։ Կառավարության տվյալներով երկիրը ցուրտ եղանակային շրջանի համար արդեն պայմանագրերով ապահովել է անհրաժեշտ բնական գազի ավելի քան 90%, սակայն վերջնական գինը կախված է եվրոպական շուկայում հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Մոլդովան ջրի խիստ պակաս է արձանագրել Դնեստեր և Պրուտ գետերում։ Իսպանական Սեուտա քաղաքում զինվորականները կոշտ ուժ են կիրառել միգրանտներին ձերբակալելիս։ Զինվորականները հետապնդում են միգրանտներին, նրանց տապալում գետնին, ձերբակալում, մարդկանց հարվածներ հասցնում մահակներով և ոտքերով։ Իսպանական Էլփայի սպարբերական անդրադառնալով Սեուտայում ստեղծված իրավիճակին գրում է, որ իսպանական անկլավում հազարավոր միգրանտներ շարունակում են ապրել ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սեուտայում միգրացիոն ճգնաժամը կտրուկ սրվել է հուլիսի վերջին, երբ Մարոկոյի տարածքից հազարավոր մարդիկ փորձել են մուտք գործել իսպանական անկլավ։ Զանգվածային ծեցկրտուքով է ավարտվել Ուկրաինայի և Հունգարիայի ֆուտբոլային հանդիպումը Բուդապեշտում։ Խաղի վերջին րոպեներին մարզիկների միջև տեղի ունեցած բանավեճը արագորեն վերածվել է քաշքշուկի, դրան միացել են երկու թիմերի փոխարինողները։ Տրիբունաների կողմից էլ իրեր են նետվել մարզադաշտ, որոնցից մեկը դիպել է հունգարացի ֆուտբոլիստի գլխին։ Հիշեցնենք, որ խաղում հաղթել է Ուկրաինայի հավաքականը, խաղը ավարտվել է 1-0 հաշվով։ Ամրանը, OpenAI-ի արհեստական բանականության ինքնավար ծրագրերը առանց ընկերության իմացության տարօրինակ գործողություններ են իրականացրել ԱՄՆ-ի կրթության և առևտրի նախարարությունների, ինչպես նաև արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կայքերում։ Ըստ New York Times-ի, որը հղում է անում կիբերանվտանգության ոլորտի հետազոտողներին և դեպքին ծանոթ աղբյուրին, նշում է, որ դեպքերից մեկում տեխնոլոգիան փորձել է կոտրել դաշնային գերատեսչության կայքը տվյալներ ստանալու նպատակով։ OpenAI-ը հաստատել է առևտրի նախարարության եւ որսաների հանձնաժողովի հետ կապված միջադեպերը, նշելով, որ կրթության նախարարության հետ կապված դեպքի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Խոսքը արհեստական բանականությամբ աշխատող համակարգերի մասին է, որոնք կարող են ինքնուրույն կատարել դրված առաջադրանքները եւ փոխազդել կայքերի կամ թվային այլ ռեսուրսների հետ։ Ընկերությունը սավորակել է որպես արհեստական բանականության անկանխատեսելի եւ անհանգստացնող վարքագծի օրինակ։ Նոր զարգացումներին հետևեք Aurora News.am կայքում եւ մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: պատկվաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Ideal համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք

0: Հակարկեր Սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Selfish.
1: Շենի Տեչորս Սուպեր Սալիկի Սոսինց, Սուպեր Սոսինց, Սուպեր Արդյունք, Շեն, Որակի Չապանիշ.
2: So I think you've got something wrong with you, something's not right with me too, it's not right with me.

0: Գովաստ. Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 0510-2011։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակ Պուտ։ Որքան շատ

0: կարգավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ճանապարհովստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա բանկ կետեյեմ 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Ե ռեկորդ ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 83 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքական իշխանությունների կողմից Հայաստանի քաղաքացիների երեխաներին հայկական դպրոցներում սովորելու արգելք սահմանելուց հետո հայաստանցի ընտանիքները խնդրի առաջ են կանգնել։ Ստամբուլի հայկական ակոս բարբերականի հետ զրույցում Ստամբուլում ապրող հայաստանցին պատմել է, որ թուրքական իշխանությունների նոր որոշման պատճառով Ստամբուլի հայկական դպրոցների տնօրենները հրաժարվում են ընդունել հայաստանցիների երեխաներին։ Նա իր և մյուս ծնողների անունից նշել է, որ երեխաների դպրոց չհաճախելը իրենց անելանելի դրության մեջ է դրել։ Նշենք, որ Թուրքիայի կրթության նախարարության պաշտոնյաները ստուգումներ են իրականացրել ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում եւ բանավոր հրահանգել այլևս 100 աշակերտներ չընդունել, իսկ արդեն սովորողներին էլ տեղափոխել թուրքական պետական դպրոցներ։ Մինչ այս հայկական դպրոցները առաջնորդվում էին 2012 թվականին ընդունված որոշումով, ըստ որի դպրոցներում մոտերկրյա քաղաքացիների երեխաները կարող էին կրթություն ստանալ, սակայն ավարտական ատեստատ չէին կարող ստանալ, նրանց փոխարենը տրվում էր փաստաթուղթ, որ ուսման ընթացքում ուսանել են նշված առարկաները։ Սեպտեմբերի 25-ին Վրաստանում ձերբակալված Բելարուսի քաղաքացի Լև Միխեևին տեղափոխել են Հայաստանի սահման, որտեղ նրան ևս ձերբակալել են։ Միխեևի Հայաստանում ձերբակալության պատճառը Բելարուսի իշխանությունների պահանջով ԱՊՀ միջպետական հետախուզման մեջ գտնվելն է։ Միխեևը Վրաստանում ապաստան ստանալուն սպասում էր դեռ 2021 թվականից։ Սեպտեմբերի 25-ին նա գնացել է Թբիլիսիի մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության գտնվող Մարտկոպի գյուղի միգրացիոն ծառայություն անձահաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթը փոխելու համար։ Միխեևի պնդմամբ ավելի ուշ իրեն հայտնել են, որ Վրաստանում ապօրինի է գտնվում և առաջարկել երկու տարբերակ՝ հարկադրաբար հեռանալ երկրից կամ ինքնուրույն ընտրել այն երկիրը, ուր ցանկանում է մեկնել։ Բելարուս վերադառնալուց նա հրաժարվել է, նշելով, որ հենց Բելարուսում հետապնդումների պատճառով է ապաստան խնդրել Վրաստանից, որպես մեկնելու երկիր Միխեևը ընտրել է Հայաստանը։ Նրա խոսքով արտաքսման վերաբերյալ դատական նիշ չի անցկացվել։ Միխեևը նաև պնդում է, որ իրեն ստիպել են վրացերենով փաստաթղթեր ստորագրել, որոնց բովանդակությունը չի հասկացել։ Այնուհետև նրան տեղափոխել են հայ-վրացական սահման, Հայաստանի տարածք անցնելուց հետո Միխեևին ձերբակալել են, քանի որ Մինսկի հարցմամբ նրա անունը ներառված է ԱՊՀ միջպետական հետախուզման ցուցակում։ Վրաստանում բնակվող Բելարուսի իրավապաշտպան Ռոման Կիսլյակը հայտնել է, որ ավելի ուշ պարզվել է Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը Միխեևի գործով որոշում է կայացրել հավանաբար դեռ հուլիսին։ Կիսլյակը սակայն նշել է, որ անձամբ չի տեսել այդ որոշումը և փորձում է պարզել դրա բովանդակությունը։ Օրենքով գող օշականցի Գևորգ Մելիքյանը երկու ամսով կալանավորվել է, այս մասին հայտնում է 24 News-ը, վկայակոչելով քրեական դատարանի որոշումը։ Կալանքի միջնորդության քննությունը մակագրվել էր դատավոր Մասիս Մելքոնյանին։ Երեք նույն գործով կալանավորվել է ԶԱՊ անունով հայտնի քրեական հեղինակություն Անդրանիկ Սողոյանը։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող երկու անձ ձերբակալվել են սեպտեմբերի 22-ին, առևտրային հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, հայտնել էր ներքին գործերի նախարարությունը, հավելելով, ձեռնարկվում էին միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Աշխարհի MMA-ի չեմպիոն Սպարտակ Միքայելյանը երրորդ անընդմեջ վաղաժամ հաղթանակն է տարել խառը մենամարտերի պրոֆեսիոնալ ռինգում։ 21-ամյա Սպարտակը Լաս Վեգասում կայացած մրցաշարի շրջանակում առաջին ռաունդում նոկաուտով հաղթել է ամերիկացի Ուիլյամ Գիբսոնին։ Սպարտակ Միքայելյանը Հայաստանի պատմության մեջ գրեմպլինգի, ինչպես նաև MMA-ի երիտասարդների աշխարհի առաջնության առաջին չեմպիոնն է։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևն էլ ժամանել է Նյու Յորք բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելու համար։ Բանակցությունների մասնակիցներ և նախատեսված հանդիպումների ժամանակացույցի վերաբերյալ պաշտոնական մարամասներ դեռ չեն հրապարակվել։ ԱՄՆ-ի երկու հիմնական կուսակցությունները ներկայացնող 14 սենատորներ դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պահանջելով չեղարկել Վլադիմիր Պուտինին ուղարկված հրավերը։ Ռուսաստանի նախագահին հրավիրել էին Մայամիում կայանալիք մեծ 20-ակի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին։ Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը, վկայակոչելով սենատորների նամակը։ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ ագրեսիվ պատերազմի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Պուտինը, նշված է ուղերձում։ Օրենսդիրների համոզմամբ, չնայած Ուկրաինայի ուղղությամբ շարունակվող հարվածներին, Միացյալ Նահանգներում անցկացվող գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությունը կարող է լեգիտիմացնել ու սովորական դարձնել այդ երկրի իշխանությունների հետ ունեցած հարաբերությունները։ Լատվիայում ճանապարհային նշանների վրա ներկել են Ռուսաստանի քաղաքների անվանումները։ Լատվիայում ճանապարհների վիճակի համար պատասխանատու ընկերությունը հայտարարել է, որ ռուսական քաղաքների անվանումները նշանների վրա ներկելու ակցիա իր հետ ոչ ոք չի համաձայնեցրել։ Այս պահին հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է քննություն։ Ուկրաինական հեռուստալիքներից մեկը անջատվել է Կիևում տվյալների մշակման կենտրոնների վրա ռուսական հարձակումից հետո։ Կիևում կապի պրովայդերներին ռուսական զորքերի հասցված բազմաթիվ հարվածների պատճառով ծառայությունների մի մասը աշխատում է խափանումներով, այս անգամ իրավիճակը զգալիորեն ավելի բարդ է, վերականգնման համար կպահանջվի մի քանի ժամ։ Ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական NVIDIA-ի ղեկավար Ջանսեն Հուանգի խոսքով մարդկանց այլևս պարտադիր չէ հիշել բազմապատկման աղյուսակը։ Ջանսեն Հուանգը կարծում է, որ արհեստական բանականության զարգացմանը զուգընթաց մարդիկ կսկսեն մոռանալ պարզ բաները և կորցնել առանձին հմտություններ։ Նա դա համարում է նորմալ, ավելի կարևոր առաջադրանքների վրա կենտրոնանալու և ավելի լավ համակարգային մտածելու հնարավորության համար։ Հուանգը խոստովանել է, որ ինքն էլ չգիտի իր հասցեն և հեռախոսահամարը, քանի որ դրանք հիշողության մեջ պահելու իմաստ չի տեսնում։ Վիլի Սանյոլը ազատվել է Վրաստանի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից։ Մարզչի հրաժարականը տեղի ունեցել Հյուսիսային Իռլանդիայից տանը գրած պարտությունից հետո։ Հիշեցնենք, վրացիները գոլ են բաց թողել հանդիպման վերջին րոպեին, իսկ Խվիչա Կվարցխելյան չի իրացրել 11 մետրանոցը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: հաջողվաստ։
1: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսինց։ Սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: Lovast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաեւ տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Վերանորոգ եք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
5: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 15-ը։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ժամը 15-ն է, այս ժամից ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի արդարադատության նախարար Սրբույգալյանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության 15-րդ կոնգրեսի առաջին փոխնախագահ։ Գալյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությունը այս օրերին Աբու Դաբիում է մասնակցելու կոնգրեսի աշխատանքներին։ Միջոցառման բարձր մակարդակի հատվածում Հայաստանի արդարադատության նախարարը նաև ելույթ կունենա։ Նա կներկացնի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության ոլորտում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումներն ու առաջնահերթությունները։ Աբու Դաբի կատարած այս ընթացքում նախատեսված են նաև մի շարք բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ գործընկեր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօրվա նիստում վիճակահանությամբ հերթական համարներ է տրամադրել հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք թիմ ընտրությունների մասնակցող կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխել է նաև 5 քառակուսի մետր գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում նախընտրական պաստառներ տեղադրելու իրավունքը։ Հաստատվել են Արտաշատ, Գավառ, Եղեգնաձոր, Իջևան և Հրազդան համայնքների ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հանրային և համապատասխան մարզերում հերարցակվող հեռուստարադիոընկերությունների եթերաժամ տրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը։ Հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրվել են նաև դիտորդական կազմակերպություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է նաև նոյեմբերի 29-ին մի շարք համայնքներում անցկացվելիք թիմ ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցերը։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են նախատեսված Աշտարա, Կապարան, Մեծամոր, Բաղրամյան, Սևան, Սպիտակ, Աշոտ, Համասյա, Կապան և նոյեմբերյան համայնքներում, իսկ Արևոտ և Մեծաձոր համայնքներում մեծամասնական ընտրակարգով։ Այժմ ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ուկրաինայում ևս 3 բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզի Պետրոպավլովկա և Լոզովայա, նաև Սումի մարզի Մայրինո բնակավայրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը տվյալներ է հրապարակել նաև վերջին 1 օրվա ընթացքում հակաօդային պաշտպանության միջոցների աշխատանքի վերաբերյալ։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին հաղորդում է երկրի մի քանի շրջաններում էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում էներգետիկ օբյեկտների ավերման մասին։ Ենթակառուցվածքների ավերումներ, էներգետիկ օբյեկտներ Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում, գրել են Telegram-ի իրալիքում։ Զելենսկին չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ և քանի օբյեկտ է վնասվել։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպում չի կայանա, քանի դեռ երկու երկրների միջև վստահությունը չի վերականգնվել։ CBS հեռուստալիքի ընդված հարցազրույցում Փեզեշկյանը նշել է, որ քաղաքական տեսանկյունից նման հանդիպման կազմակերպումը չափազանց բարդ է։ Նրա խոսքով բանակցությունների համար անհրաժեշտ է նախ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը։ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Թերանի համար դժվար է վստահել Վաշինգտոնի իր բնորոշմամբ շարունակվող ճնշումների պայմաններում։ Իսկ Եվրոպայում քննարկվում է ամերիկյան ռազմական ներկայության ընդլայնման հարցը։ Լեհաստանը պատրաստ է տարեկան $15,000 վճարել իր տարածքում տեղակայված յուրաքանչյուր ամերիկացի զինծառայողի համար, նաև ամբողջությամբ փոխել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ծախսերը։ Այս մասին Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարար Պավել Զալևսկին։ Վարշավան և Պենտագոնը բանակցում են Լեհաստանում ամերիկյան մշտական ռազմաբազա ստեղծելու շուրջ, քննարկվում են զինծառայողների հնարավոր թվականակը, նրանց կարողություններն ու տեղակայման վայրերը։ Զալևսկու խոսքով ռազմաբազայի ենթակառուցվածքների և յուրաքանչյուր զինծառայողի համար նախատեսվող տարեկան $15,000 ծախսերը կհոգան Լեհ հարկատուները։ Եվ կրկին մերձավոր արևելքի թեմային։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլումուշը անդրադարձել է ՄԱԿ-ում իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթի ժամանակ տարբեր երկրների պատվիրակությունների բոյկոտին։ Քուրթուլումուշը հայտարարել է, որ բոյկոտը ցույց է տվել իր ձևակերպմամբ սրտում, թեկուզ փոքր խիղճ ունեցող ցանկացած մարդ չի ցանկանա նույն դալիճում լինել մարդկության պատմության ամենաբարբարոս մարդասպանի հետ։ Միջազգային տնտեսական օրակարգին եւս անդրադառնանք։ Չինաստանը համաձայնել է 2027 եւ 28 թվականներին Միացյալ Նահանգներից տարեկան առնվազն 10 միլիոն մետրիկ տոննա ածուխ գնել։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը, փոխանցում է Bloomberg-ը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի միջև առևտրային բանակցությունների շրջանակում։ Ածխի գնումներից բացի Վաշինգտոնն ու Պեկինը համաձայնել են առավել բարենպաստ մաքսային պայմաններ սահմանել մոտ 30 միլիարդ դոլարի եւ ոչ զգայուն ապրանքների համար։ Սպիտակ տունը պայմանավորվածությունները դիտարկում է որպես աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների միջև առևտրային տարաձայնությունները մեղմելու քայլ։ Ամերիկյան ածխի գնումը նոր համաձայնության շրջանակում Պեկինի ստանձնած ամենահստակ պարտավորություններից մեկն է։ Չինաստանն աշխարհում ածխի խոշորագույն սպառողն է, իսկ Միացյալ Նահանգները առաջատար արդյունահանողներից մեկը։ Կողմերը մտադիր են շարունակել բանակցությունները նաև ոչ զգայուն ապրանքների մաքսատուրքերի շուրջ։ Եվ թողարկումը ավարտենք սպորտային լուրով։ Վրաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի, թիմը մինչև 2028 թվականի ավարտը կգլխավորի վրացի մասնագետ Ռամազ Սվանաձեն։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Սվանաձեն գլխավոր մարզչի պաշտոնում կփոխարինի ֆրանսիացի Վիլին Սանյոլին, որը Վրաստանի հավաքականը ղեկավարում էր 2021 թվականից։ Դե ինչ, այսքանն էր այս թողարկմանը, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում ենք օրվա իրադարձություններին և նոր տեղեկություններով կրկին կվերադառնանք եթեր։

0: never leave you.
1: Գովաստ.
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: հպարտ և 7-րից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300. e-gzikmark.am։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 0

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Hrelați u maceli gerusman jamanakne. Ferosi gazi katsanesh exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 16-ն է, Avrora News-ի ուղիղ եթերում ափոփում ենք այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, տաղավարում Ռիտա Մնացականյանն է, ողջույն։ Սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական նորակարգից։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է արեստական բանականությունը միջազգային խաղաղության և անվտանգության համատեքստում խորագրով միջոցառմանը, այս մասին հայտնել են նախարարությունից։ Հնդկաստանի և Հունաստանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման առանցքում արեստական բանականության արագ զարգացումն ու տարբեր ոլորտներում դրա կիրառման հնարավորություններն են եղել։ Մասնավորապես քննարկվել է արեստական բանականության կիրառումը, հակամարտությունների վաղ նախազգուշացման, հումանիտար կարիքների գնահատման, արբանյակային տվյալների վերլուծության, հումանիտար լոգիստիկայի և վերականգնման ծրագրերի մշակման ոլորտներում։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել են, որ վերջին օրերին Թուրքիայի տարածքի սոցիալական ցանցերի միջոցով Ադրբեջանի դեմ համակարգված տեղեկատվական արշավ է իրականացվում։ Այս մասին հայտնել է Միլի Մեջլիսի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի պնդմամբ արշավն իրականացվում է որոշակի կենտրոնների կողմից և նպատակ ունի վնասել ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին, անվստահություն ձևավորել ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ և խորացնել հասարակական բևեռացումը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ քարոշչությունն իրականացվում է իրական և կեղծ օգտահաշիվների, նաև թիրախավորված գովազդի միջոցով։ Հանձնաժողովը հայտնել է, որ արշավի մասնակիցների վերաբերյալ հավաքված տեղեկությունները կփոխանցվեն ադրբեջանի համապատասխան պետական մարմիններին։ Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիներին էլ կոչ է արվել զգուշությամբ վերաբերվել տարածվող տեղեկություններին։ Իսկ հիմա Միացյալ Նահանգներ և Իրան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social-ում հրապարակել է Հորմուզի նեղուցքի քարտեզ, այն մակագրելով Թրամփի նեղուց։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանի նկատմամբ հաղթանակից հետո Հորմուզի նեղուցը կհայտարարի ԱՄՆ տարածքն անախկինում և հրապարակել էր տարածաշրջանի քարտեզներ այդ ջրերը ներկայացնելով որպես ամերիկյան։ Այս անգամ հրապարակված պատկերում Հորմուզի նեղուցը շրջանագծված է և նշված Թրամփի նեղուց գրությամբ։ Այլ պարզաբանում ԱՄՆ նախագահը չի ներկայացրել։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից, այս անգամ կիբերանվտանգության ոլորտից, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության կադրային համակարգից տվյալների արտահոսքը կարող է առնչվել միլիոնավոր գործող և նախկին զինծառայողների։ CNN-ի փոխանցմամբ խոցելի սերվերին ապօրինի հասանելիությունը պահպանվել է առնվազն անցած տարվա հոկտեմբերից, մինչդեռ Պենտագոնը խնդիրը հայտնաբերել է միայն այս տարվա հուլիսին։ Խոսքը պաշտպանության նախարարության կադրային տվյալների կենտրոնի մասին է, որտեղ պահվում են զինծառայողների, վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների անձնական տվյալները։ Տուժածների հստակ թիվը դեռ հայտնի չէ, Military Times-ի տվյալներով արտահոսքը կարող է վերաբերել մոտ 4 միլիոն մարդու։ Պենտագոնից հայտնել են, որ անհայտ անձինք մուտք են գործել խոցելի սերվերներից մեկը։ Որոշ դեպքերում հասանելի են դարձել զինծառայողների վերաբերյալ տեղեկություններ և նրանց ռազմական մասնագիտությունների մասին տվյալներ։ Արտահոսած տեղեկությունները ծածկագրված չեն եղել։ Թե ով է կանգնած հարձակման հետևում դեռ պարզ չէ, Պենտագոնը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկում համակարգի կիբերպաշտպանությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Այժմ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել ապագայում նախագահի պաշտոնում կրկին առաջադրվելու հնարավորությունը։ Խոսելով իր քաղաքական ապագայի մասին, Մակրոնն ասել է. «Կտեսնենք կյանքը լի է անակնկալներով, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ, քան ֆիլմերը»։ Մակրոնի ներկայիս նախագահական ժամկետն ավարտվում է 2027 թվականի մայիսին։ Ֆրանսիայի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նախագահին պաշտոնավարել ավելի քան 2 անընդմեջ ժամկետ, իսկ Մակրոնն այժմ իր երկրորդ ժամկետում է։ Գերմանիայում էլ հազարավոր երիտասարդներ փողոց են դուրս եկել զինվորական ծառայության նոր կարգի դեմ։ Երկրի մոտ 100 քաղաքներում ավելի քան 45,000 աշակերտ և երիտասարդ մասնակցել է դպրոցական գործադուլ ընդդեմ պարտադիր զինծառայության նախաձեռնության բողոքի ակցիաներին։ Միայն Բեռլինի Վեդինգ շրջանում ոստիկանության տվյալներով ցույցին մասնակցել է մոտ 2,400 մարդ։ Ցուցարարները դեմ են զինվորական ծառայության նոր կանոններին և պարտադիր բուժզննություններին։ 2026 թվականի հունվարից գործող կարգով 18 տարին լրացած երիտասարդները ստանում են զինվորական ծառայության անցնելու պատրաստակամության վերաբերյալ հարցաթերթիկ։ Տղամարդկանց համար այն լրացնելը պարտադիր է, կանանց համար կամավոր։ 18-ամյա տղամարդկանց պարտադիր բուժզննությունները նախատեսված էր սկսել 2027 թվականի հուլիսից, սակայն գործընթացը մեկնարկել է նախատեսվածից մոտ 1 տարի շուտ։ Հուլիսից բուժզննության հնարավոր է ստացել արդեն մոտ 1018-ամյա երիտասարդ։ Գերմանական իշխանությունները նախ փորձում են անհրաժեշտ թվով զինծառայողներ հավաքագրել կամավորության սկզբունքով, եթե դա չհաջողվի, Բունդեսթագը կարող է քննարկել պարտադիր զինծառայության վերականգնումը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի շուրջ զարգացումներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ, զրույցը կայացել է սերբական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի և Սերբիայի հարաբերությունները, այդ թվում էներգետիկայի, նավթագազային ոլորտի, տրանսպորտի և առողջապահության բնագավառներում գործակցությունը։ Անդրադարձ է եղել նաև միջազգային նորակարգին և Ուկրաինայի ակամարտությանը։ Հաղորդված տեղեկատվության համաձայն Վուչիչը Պուտինին հայտնել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին և շնորհակալություն հայտնել երկարամյա գործակցության համար։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական հարվածներին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով պետդումայի ընտրություններից հետո Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի տարածքին։ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան չէր կարող այդ հարվածները անպատասխան թողնել։ Եվ վերջում տեխնոլոգիական ոլորտից OpenAI-ը հայտնել է ChatGPT-ի օգտատերերին առնչվող 53 պատկերի արտահոսքի մասին։ Ընկերությունը հետաքննում է միջադեպը և փորձում ամբողջությամբ հեռացնել տարածված նյութերը։ Առայժմ չի հստակեցվել խոսքը օգտատերերի կողմից ChatGPT-ին ներբեռնված անձնական լուսանկարների թե արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված պատկերների մասին է։ Հայտնի չէ նաև թե երբ է տեղի ունեցել արտահոսքը և որ հարթակներում են հայտնվել պատկերները։ Դե ինձ սրանք էին այս ժանվա հիմնական լուրերը, ավրորանյուզի լրատվական հոսքը շարունակվում է, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև ավրորանյուզ.com կայքում։

0: Գովաստ. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ

0: շարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
1: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատկովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ EMARK ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել EMARK գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ EMARK 010-300-300 egzikmark.am Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
2: Միշտապեք Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

0: Jama tasna jotne. Jamana kakic i spalakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկարոպեներին կներկայացնեմ այս պահի գլխավոր իրադարձությունները։ Ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք Նյու Յորքից։ Սեպտեմբերի 25-ին արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հանդիպել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Բարհամ Սալիհի հետ։ Կողմերը քննարկել են Գերագույն հանձնակատարի մանդատի շրջանակում Հայաստանի հետ գործակցությունը։ Առանձին անդրադարձ է եղել Ղարաբաղից տեղահանված փախստականների երկարաժամկետ ինտեգրման ուղված ծրագրերին։ Միրզոյանն ու Սալիհը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստանի օրակարգից Սյունիք, Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը եւ Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների դեսպաններ Սյունիքի մարզպետարանում ամփոփել են դիմակայուն Սյունիք թիմ Եվրոպա նախաձեռնության շրջանակում իրականացված աշխատանքները։ Քննարկվել են նաեւ ծրագրի հետագա առաջնահերթությունները։ Այս ընթացքում եվրոպացի դիվանագետները եղել են կապանում գործող կատնամթերքի արտադրության ընկերությունում, նաեւ ծանոթացել լեվազում խմելու ջրի հասանելիության բարելավման աշխատանքներին։ Հայաստանի հավաքականի համար այսօր կարևոր մրցափուլ է շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցելու է առաջատար Ուզբեկստանի ընտրանու հետ։ Հայաստանի թիմի ելույթին անդրադարձել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Խարությունյանը։ Նա հրապարակել է մրցաշարային աղյուսակը 9-րդ տուրից հետո գրելով. «Աչքի շոյող պատկերը, մերոնք աշխարհի ուժեղագույնների թվում են»։ Խարությունյանի գնահատմամբ Ուզբեկստանի հետ այսօրվա հանդիպումը որոշիչ է Հայաստանի հավաքականի համար։ Հայազգի տիեզերագնաց Հարություն Կիվիրյանն առաջին անգամ տիեզերք կթրչի 2027 թվականի գարնանը, նա SpaceX-ի Crew Dragon տիեզերանավով կմեկնի միջազգային տիեզերակայան։ Մայկոպում ծնված Կիվիրյանը ռուսական տիեզերագնացների խմբում առաջին հայն է, նրա թրիչքը նախատեսված է Crew 14 առաքելության շրջանակում։ Անձնակազմում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի ներկայացուցիչներ։ Կիվիրյանն արդեն անցել է նախապատրաստման եզրափակիչ փուլը և հանձնել մարզումների համալիր քննությունը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Եվրոպայից։ Գերմանիայում երկաթուղային մալուխների դիտավորյալ վնասման հետևանքով խափանվել է գնացքների երթևեկությունը, մի շարք հեռավոր երթուղիների գնացքներ չեղարկել կամ ուշացել են, իսկ որոշները շարժվել են այլ ուղություններով։ Գլեզինկիրխենի հատվածում երթևեկությունը ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Ոստիկանությունը հետաքննում է երկաթուղային մալուխների ենթադրյալ գողության դեպքը, նախնական տվյալներով մալուխները մի քանի հատվածներում կտրել և պոկել են, ինչ հետևանքով շարքից դուրս են եկել ազդանշանային և երթևեկության կառավարման համակարգերը։ Դեպքի հանգամանքներն ու պատճառված վնասի չափը ճշտվում են, թե երբ կվերականգնվի բնականոն երթևեկությունը, առայժմ հայտնի չէ։ Տնտեսական զարգացումներ Միացյալ Նահանգներից։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը չի պատրաստվում արգելել ԱՄՆ-ից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այս մասին նավթավերամշակման ոլորտի ներկայացուցիչներին հայտնել է սենատոր Թեդ Քրուզը, փոխանցում է Բլումբերգը։ Հարցը քննարկվել է ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գների կտրուկ աճի պայմաններում։ Թրամփի վարչակազմը ուսումնասիրում է գները նվազեցնելու տարբեր հնարավորություններ։ Արտահանման սահմանափակումը ևս դիտարկվող տարբերակներից էր, քանի որ այն կարող էր մեծացնել ներքին շուկայում վառելիքի առաջարկը։ Սակայն ըստ Քրուզի փոխանցած տեղեկության Սպիտակ տունը չի պատրաստվում դիմել այդ քայլին։ Միջազգային քաղաքական օրակարգում Ուկրաինայի նախագահը կրկին պատժամիջոցների կոչով դիմել է Վաշինգտոնին և Բրյուսելին։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել նոր սահմանափակումներ կիրառել Ռուսաստանի և իր ձևակերպմամբ պատերազմը ֆինանսավորող բոլոր կողմերի նկատմամբ։ Թելեգրամում հրապարակված ուղերձում Զելենսկին նշել է, որ միջազգային գործընկերները չպետք է անարձագանք թողնեն ռուսական կողմի գործողությունները։ Նա դիմել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային և Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին, կոչ անելով Եվրամիության նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Զելենսկին Եվրոպական երկրներին հորդորել է նաև ռուս գործարարներին չհանել պատժամիջոցների ցուցակներից և պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ առևտրային սահմանափակումները մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառի։ Եվ թողարկման վերջում Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունների մասին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համակարծիք են, որ Իրանը պետք է կատարի միջուկային զենք չմշակելու իր հանձնառությունը։ Այս մասին Սինուայի փոխանցմամբ նշված է Սի Ցինփինի Միացյալ Նահանգներ կատարած պետական այցի արդյունքներով հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Երկու երկրների ղեկավարները նաև հայտարարել են, որ որևէ պետություն կամ կազմակերպություն չպետք է տարանցիկ վճարներ գանձի միջազգային ջրային ուղիներով նավերի անցման համար։ Սի Ցինփինի երրորդ ընթացքում Չինաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ղեկավարները բանակցություններ են վարել երկկողմ հարաբերությունների շուրջ եւ քննարկել միջազգային ու տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Պաշտոնական հաղորդագրություն հրապարակվել է Չինաստանի նախագահի Միացյալ Նահանգներ այցի ավարտից հետո։ Դե ինչ, ժամը 17-ի լրատվական թողարկում այսքանն էր, օրվա տեղեկատվական հոսքը, սակայն շարունակվում է, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ապրոնյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: Գովաստ.
1: Շենի Gibsonit. Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Gibsonitով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Gibsonite-ի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Just... Գովաստ. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Ավստ
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր վերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: jamă, ta snutne. Geruțman husaliluț umântrelu jamă nacne. Unical gazi cațaneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Ժամը 18-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում ինքնազգացողությունը վատացած 6 աշակերտների վիճակը լավ է, այս մասին փաստինֆոին հայտնել է Այգեստանի վարչական ղեկավար Արգիշ Դիվարդանյանը։ 3 դասերի ընթացքում երեխաների ինքնազգացողությունը վատացել էր, ինչից հետո դպրոց շտապօգնություն էր կանչվել։ Աշակերտները տեղափոխվել էին հիվանդանոց, նախնական զնությունից հետո վերադարձել դպրոց և շարունակել դասերը։ Վարդանյանի խոսքով առողջական լուրջ խնդիր չի արձանագրվել նրա փոխանցմամբ, երեխաների ինքնազգացողության վատացումը պայմանավորված է եղել շոկով և առաջացած շնչառական դժվարությամբ։ Վարչական ղեկավարը նաև հայտնել է, որ դպրոցում խմելու ջրի կամ ճաշարանի հետ կապված խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Մայրաթորի և 3 հոգևորականների միջև ընթացող դատական վեճերով քննություններ ավարտվել են, սակայն վերջնական վճիռները դեռ չեն հրապարակվել, այս մասին գրում է Հետքը։ Խոսքը Արամայիս Թախմազյանի, Ստեփան Ասատրյանի և Մասյացոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանի գործերի մասին է։ Երեքն էլ դատարանում վիճարկում են Գարեգին II-ի իրենց պաշտոններից հեռացնելու վերաբերյալ տնօրինությունները և պահանջում վերականգնել իրենց նախկին պաշտոններում։ Հետքի տվյալներով վճիռները նախատեսված էր հրապարակել դեռ օգոստոսին, սակայն սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ վերջնական դատական ակտեր չկան։ Դատական դեպարտամենտից հայտնել են, որ Թախմազյանի գործով վճիռը նախատեսվում է հրապարակել առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Ասատրյանի գործով դատավորը դեռ աշխատում է վճիռի վրա, իսկ Սարոյանի գործով ուշացումը բացատրվել է դատավորի ծանրաբեռնվածությամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության նորակարգից անցնենք ՀԱՊԿ-ին։ Կազմակերպության անդամ մի շարք երկրների զորախմբեր ժամանել են Ռուսաստան մասնակցելու համատեղ զորավարժություններին, այս մասին հայտնել է ՀԱՊԿ միացյալ շտաբը։ Ռուսաստան են ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ծառայողները։ Նախատեսված է 3 զորավարժություն՝ փողգործակցություն 2026, որոնում 2026 և էշելոն 2026։ ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովը հայտարարել է, որ դրանք նախապես պլանավորված են և ըստ կազմակերպության ուղված չեն որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Նրա խոսքով նպատակն անդամ երկրների իրամանատարական մարմինների և զորքերի միջև գործակցությունը բարելավելն է։ Իսկ միջազգային օրակարգում ուշադրության կենտրոնում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթը կոշտ արձագանք է առաջացրել Թուրքիայի, Կատարի և Իրանի կողմից։ Նեթանյահուի ելույթի սկզբում տարբեր երկրների մի շարք պատվիրակների նշան բողոքի լքել էին դահլիճը։ Իսրայելի վարչապետն իր խոսքում պաշտպանել է Գազայում իսրայելի գործողությունը և մերժել ցեղասպանության վերաբերյալ մեղադրանքները։ Նա նաև քննադատել է Թուրքիային և Կատարին, նրանց մեղադրելով իսրայելի դեմ քարոշչություն տարածելու մեջ։ Առավել կոշտ հայտարարություն ներան ընչել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին, Նեթանյահուն նրան մեղադրել է Համասի ղեկավարներին հյուրընկալելու լրագրողների և ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումների մեջ։ Նա անդրադարձել է նաև հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցին, քննադատելով Էրդողանի դիրքորոշումը։ Իրանի շուրջ զարգացումները շարունակվում են նաև հետախուզական և ռազմական հարթությունում։ Չինական կառույցներն Իրանին արբանյակային լուսանկարներ և հետախուզական տվյալներ են տրամադրում, որոնք կարող են օգտագործվել հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների թիրախավորման համար։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով ամերիկյան հետախուզության գնահատականներին։ Հեռուստալիքի տվյալներով Չինաստանից ստացված տեղեկությունները օգտագործվել են նաև հուլիսին հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազային հասցված հարվածի ժամանակ, որի հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայող էր զոհվել։ CNN-ի աղբյուրները պնդում են նաև, որ արբանյակային տվյալները Իրանին հնարավորություն են տալիս հետևել Հորմուզի նեղուցում նավերի տեղաշարժմանը։ Հեռուստալիքի փոխանցմամբ Իրանին աջակցություն է ցուցաբերում նաև Ռուսաստանը, մասնավորապես հրթիռների և անօդաչուների թիրախավորման համակարգերի կատարելագործման հարցում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան հետախուզությունը դեռ չի պարզել, չինական կառույցները գործում են պեկինյան միջական հանձնարարությամբ, թե ինքնուրույն։ Չինաստանը հերքել է Իրանին նման աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ Եվ Իրանի շուրջ ևս մեկ զարգացում, այս անգամ Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Իրանի հետ առևտրային կապերը պահպանող երկրների վրա, պահանջելով սահմանափակել Թեհրանի հետ բանկային և ավիացիոն հարաբերությունները, այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի տվյալներով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնյա Ջոնաթան Բերքը մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի մի շարք երկրներում հայտարարել է, որ պետությունները պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի հետ առևտրի և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների պահպանման միջև։ The Wall Street Journal-ի փոխանցումը ցանցման Օմանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Թուրքիան արդեն որոշ սահմանափակումներ են կիրառել Իրանական ավիաընկերությունների եւ բանկերի նկատմամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները այս հարցով կապ են հաստատել ավելի քան 50 երկրի հետ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել Հայաստանի եւ միջազգային օրակարգի զարգացումներին, նոր տեղեկությունները մեր լրահոսում եւ առաջիկա թողարկումներում։

0: հարգվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադերները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus. Ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելե

0: Հակարկեր Սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գվաստ։ Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 00153 տրված 05-10-2011։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: tas na inne. Izpanakan dizain între luja manacne. Taus alicneș exterieriț.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք Տավուշից և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ այսօր տարածված տեղեկությունից։ Լրատվամիջոցներից մեկը այսօր գրել էր, թե Տավուշի մարզում ընթացող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի հետևանքով նոյեմբերյանի Բերդավան գյուղի հարակից 4-ից 5 հայկական մարտական դիրք անցել է ադրբեջանի վերեսկողության տակ։ Հրապարակման մեջ նաև պնդում էր արվում, որ նոր սահմանագիծը հասել է Բերդավանի բնակիչների համար կարևոր պատմամշակութային ու հոգևոր վայրերի հարակից տարածք։ Նշվում էր, որ 10-ից 11-րդ դարերի Ղալինջաքար ամրոցը, միջնադարյան եկեղեցու ավերակները և 12-ից 13-րդ դարերի խաչքարերը։ Aurora News-ը տեղեկությունը ճշտելու համար կապ է հաստատել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ։ Պաշտոնության նախարարությունից հերքել են Բերդավանի հարակից հայկական մարտական դիրքերին ադրբեջանի վերեսկողության տակ անցնելու մասին տեղեկությունը։ Սա հերթական հերյուրանքն է, Aurora News-ին հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Հայաստանից տեղափոխվեն Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգում հոկտեմբերի 1-ից կչեղարկվեն կորոնավիրուսի տարածման դեմ դեռևս գործող սահմանափակումները, այս մասին հայտնել է քաղաքի կառավարությունը, խոսքը 2020 թվականի մարտից գործող կարգավորումների մասին է։ Դրանցով մասնավորապես սահմանափակվում էր ավելի քան 300 մասնակցով հանրային միջոցառումների անցկացումը, առանց քաղաքային իշխանությունների համաձայնության կազմակերպիչների համար գործում էին նաև հակահամաճարակային անվտանգության պահանջներ։ Սահմանված էր հասարակական վայրերում նարգիլե օգտագործել Արգելք, իսկ 60 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին խորհուրդ էր տրվում գրել անհատական պաշտպանության միջոցներ։ Հոկտեմբերի 1-ից այս կարգավորումները կկորցնեն ուժը։ Միջազգային օրակարգում կրկին Հորմուզի նեղուցն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մերժել է նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկը։ Թրամփի խոսքով տնտեսական լուրջ կորուստների պատճառով Թեհրանն առաջարկել է անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը գործարքի դիմաց։ «Ես նույնպես սիրում եմ գործարքներ կնքել, բայց այդ գործարքը անընդունելի կլիներ», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը այս մասին խոսել է պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք միջանկյալ ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կսկսի Իրանի դեմ։ Մերձավոր արևելքի թեմայով եւս մեկ զարգացում այս անգամ ՄԱԿ-ից։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն իր տվյալների բազայում ավելացրել է եւս 61 ընկերություն, որոնք կառույցի գնահատմամբ առնչվում են արևմտյան ափի իսրայելական բնակավայրերում իրականացվող գործունեությանը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Թարմացումից հետո ցուցակում ընդգրկված է 11 երկիր ներկայացնող 214 ընկերություն, դրանց մեծ մասը իսրայելական է։ Ցուցակում հայտնվել են ինքնին պատժամիջոց չէ եւ ընկերությունների նկատմամբ իրավական սահմանափակումներ չի սահմանում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքի խոսքով զեկույցը ընկերություններին հիշեցնում է մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց պարտավորությունների մասին։ Իսրայելը մերժել է բազայի թարմացումը, այն անվանելով կտրականապես անընդունելի։ Այժմ տեղափոխվենք Իսպանիա, որտեղ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել քաղաքական պահանջներով։ Մադրիդում անցկացվել է երկրորդ արժանապատվության երթը, մասնակիցները պահանջել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և աջակցություն հայտնել Սեուտային, որտեղ միգրացիոն ճգնաժամը շարունակվում է արդեն մոտ 2 ամիս։ Երթին մասնակցել է նաև Vox-ի առաջնորդ Սանտիագո Աբասկալը, նա քննադատել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարությանը և հայտարարել, որ Սեուտա ժամանած միգրանտները պետք է վերադարձվեն իրենց ծագման երկրներ։ Եվրոնյուզի տվյալներով Սեուտայի հատուկ կենտրոններում և կացարաններում ներկայում տեղավորված է մոտ 8300 միգրանտ, եւս ավելի քան 4000-ը շարունակում է ապրել փողոցներում։ Մադրիդն ու Ռաբաթը շարունակում են բանակցությունները ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին եղանակն է խնդիրներ ստեղծել, հզոր հյուսիսարևելյան փոթորիկը հեղեղել է Նյու Ջերսիի ափամերձ շրջանները և հազարավոր մարդկանց թողել առանց էլեկտրականության, այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ ԱՄՆ օդերևութաբանական ազգային ծառայության տվյալներով փոթորկի ազդեցության գոտում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են։ Առավել ուժեղ ջրհեղեղներ են սպասվում Նյու Ջերսիի և Դելավերիի ափամերձ շրջաններում։ Մի շարք քաղաքներում փողոցներն արդեն ջրի տակ են, որոշ տներ հեղեղված, ցածրադիր շրջանների բնակիչներին առաջարկվել է տարհանվել։ Որոշ հատվածներում քամու պորտկումները կարող են գերազանցել ժամում 100 կիլոմետրը։ Եղանակային պայմաններն արդեն խաթարել են նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունը, Բոստոնի, Նյու Յորքի և մի շարք այլ օդանավականներում ավելի քան 200 չվերթ է չեղարկվել։ Կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին փոթորիկը կարող է ուժգնանալ։ Եվ թողարկումն ավարտենք Հայաստանի եղանակային կանխատեսմամբ։ Երևանում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի երեկոյան, նաև սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում վաղը նաև սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի գիշերը տեղումներ չեն սպասվում, սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի ցերեկը առանձին շրջաններում, իսկ սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Դե ինչ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ օրվա հետագա լրատվական զարգացումներին հետևեք Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: հարավաստ։
1: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank։ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme Արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: povest.
1: Aș înainte revata păscă svume ideal hamakarkum. Miain hingor, septembrie xam vețiți e resună. Ai țelec ideal hamakarkim motaka hanut sra, handipelu aș înain hrașkin. Ștapec zerg berel salikner, laminatner, dărner, gerusman e fovațman hamakarker, san keramica e ameninci, bănacarani, barțrakark vera norokman hamar, aș înain lavaguin paiman nerov. Cantarberakner ca ideala cantarberak. Ideal hamakark, դեպի կատարելություն.
2: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07. Does it

0: Provost.
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Քաղաք Փարիզ, մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300 Mark.am. Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի.am 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
1: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
4: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին, Army

0: գովաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Армин Ван Бюрен выпустил 10-минутный мини-документальный фильм, который снимался во время его резиденции State of Trance в клубе на Ибице. Эту картину создавали совместно с психотерапевтом Рэйчел Гидденс, и посвящена она тому, что происходит с поклонниками во время 5-часовых сетов артиста. Режиссер проекта Зак Мюллер. В центре эмоций от совместного переживания музыки и связи, которая возникает между незнакомыми людьми на танцполе. Резиденция артиста продолжается по понедельникам до 5 октября, и на каждой встрече Ван Бюрен играет только на виниле. В сентябре также проходят совместные сеты со специальными гостями. Среди них Ханна Лайнг, Арги и Эллен Браун. В финальном выпуске 28 сентября к Ван Бюрену присоединится Фанк Трибу. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop.
2: Գովաստ
3: Ուսումնական տարվանն ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին
5: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
7: Ռադիո Ավրորա представляет легендарное шоу «Гараж»

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
0: Радио «Аврора» представляет.

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։
3: Garage на Авроре.

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները RadioPlayer.am-ում կամ ներբեռնիր RadioPlayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս սալիկներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

Իխարքե սամենա համեստ խղկ ու ճար Աչքը թողվեշ ունվաղ պոտ չգցես Իրազի ասետը ստամ հովաճի գերը դերան

Je večer nepakun, a raspele hoknat, karacat miarcan, patmucun moracvat, kekaski zbievavart, aisavej paikarin, veracvoh zertesaka, partvume belin. Ահայև վերջ, հայկը պարտվեց, ոսող բելին։

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ, լիարժեք երեկո է, լիարժեք մթություն է արդեն փողոցներում և իհարկե, երբ մթությունը գալիս է, կարծում եմ շատերիս մոտ էլ այդ զգացողությունը ավելի է բորբոքում, քննարկումների թեժ տեսակետներ հայտնելու և իհարկե դրա պակասն էլ չունենք, քանզի այսօրվա մեր երեկոյան թեման բավականին այնպիսի թեմա է, որը համոզված եմ շատ տարակարծության տեղ կտա և շատ կարծիքներ կլսենք տարբեր անկյուններից այս հարցին մոտեցող այո կարևոր և գլխավոր դերում հենց դուք եք լինելու սիրելի ունկնդիրներ, քանզի հենց ձեր տեսակետներն են մեզ հետաքրքիր այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման ռուսական ռազմաբազան է 102-րդ մնա թե գնա Հայաստանի Հանրապետությունից պարբերաբար շատ ողջ ընթացքում ժամանակահատվածի այո քննարկումներ եղել են արդյոք մեզ պետք է այս ռուսական ռազմաբազան թե ոչ արդյոք պետք է նա մնա արդյոք նա տալիս է մեզ անվտանգություն թե ոչ կամ գուցե դա պարզապես պատրանք է այդ բոլոր քննարկումները որպես այդպեսին մի սուարյուն չէին ստանում ու պաշտոնական անձանց այսպես ասած շուրթերից հայտարարություններ չէին հնչում բայց վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Բիշկեկում ճիշտ է Պուտինի հետ այս հարցը չի քննարկվել, բայց իհարկե ցիտեմ նրան, մենք այս ընթացքում ոչ մի անգամ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հարցը չենք բարձրացրել, սակայն այնպես էլ չէ, որ մենք համարում ենք, որ 102-րդ ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանի տարածքում կենսական անհրաժեշտություն է։ Ահա այսպիսի հայտարարություն էր արել Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ նրա, եթե Ռուսաստանը որոշի դուրս բերել ռազմաբազան Հայաստանի Հանրապետությունից, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն առարկի, եթե ցանկություն արտահայտեն մնալու, մենք պատրաստ ենք նաև դա քննարկել, բայց մենք երբեք այս ընթացքում այդ հարցը չենք բարձրաձայնել։ Հիշեցնեմ նաև, որ արդեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել էր, որ նրանք պատրաստ են, եթե չկա դրա կարիքը, հավաքել իրենց ճամպրուկները, նույն ինքը ռուսական ռազմաբազան և հեռանալ անմիջապես Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իհարկե տեսակետներ, տարատեսակ մոտեցումներ շատ կան, դրա համար ակնկալում եմ, որ դուք կզանգահարեք և ձեր տեսակետը կհայտնեք հարգելիներս, իսկ հեռախոսահամարը, որի միջոցով պետք է զանգահարել, հետևյալն է 091-76-10-07։ Շատ պարզ, շատ հարազատ, շատ հեռախոսահամար, որը շատ հաճախ օրվա ընթացքում կիրառում ենք, հաղորդագրություններ ենք ուղարկում WhatsApp Viber հավելվածներով, հիմա էլ կարող եք իհարկե գրել ձեր տեսակետները, բայց լավ կլինի, որ զանգահարեք այս պարագայում, արդեն զանգահարեք և ուղիղ եթերում քննարկում ունենանք հենց այս հարցի շուրջ, լսեմ ձեր տեսակետները, լսենք մեկս մյուսին և հասկանանք օրինակ մեր հասարակության մեջ ինչպիսի հայացքներ կան հենց այս հարցի վերաբերյալ, քանզի հիշեցնեմ, որ օրինակ եթե ռուսական ռազմաբազան հեռանա, ապա այս պարագայում հարգելիներս մենք մեկ վարկյան հիմա զանգ եմ ստանում հարգելի ռադիո լսող, ես հիմա միացնում եմ ձեր զանգը, ընդամենը 7 վարկյան ձեզնից ժամանակ եմ խնդրում, մի հատ առակ լսենք այ էս գովազդը 7 վարկյան ու անմիջապես վերադառնում եմ ու զրուցենք արդեն իսկ։ Ահա եւ 7 վարկյան անցան, ահա եւ կարևոր տեղեկությունը լսեցինք եւ ես պատրաստ եմ ողջունելու ձեզ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Բարի երեկո։ Օ, ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի, կապը ընդհատվեց, հարգելիս, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձել 091-76-10-07։ Այո, շատ կա հարազատ հեռախոսահամար և իհարկե ինչ էի ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, եթե օրինակ 102-րդ ռազմաբազան հեռանա, իսկ դա կլինի, եթե հեռանա, ժամկետից շուտ հեռանալ, քանզի կա պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև, ըստ որի այս ռազմաբազան պետք է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մնա մինչև 2044 թվականը, հարգելիներս։ Այո, սա նրա արդյունքում է եղել, որ վերակնքվել է պայմանագիրը, բայց ճիշտ է, ես ճշգրտումներ եմ իրականացրել, թե երբանից է այն Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում, ու մի ներփություն բաց էի թողել, ոչ թե այն երբանից է Հայաստանում գտնվում, իսկ գտնվում է նա շատ ավելի վաղ, այլ ոչ թե 1995 թվականից, այլ 1946 թվականից, հարգելիներս։ Այո, իմ գործընկերուհին հուշեց ինձ այդ ինֆորմացիան, շնորհակալություն իրեն, և իհարկե չմոռանանք, որ ավելի վաղ ժամանակահատվածում, ԽՍՀՄ-ի ժամանակահատվածում, գրեթե բոլոր, այսպես ասած, դիրքերում փորձում էր ԽՍՀՄ-ն ամրացնել իր ռազմական ներկայությունը, և ինչպես մեր ռադիոլուսող ներից մեկ, ով զանգահարել էր և իր տեսակետը հայտնեց արդեն իսկ այս թեմայի վերաբերյալ, նա նշում էր, որ այո, բոլոր երկրներում էլ դրել էին իրենց բազաները, բայց հիմա դրանցից շատ քչերն են մնացել, քանզի ոչ մի պետություն ցանկություն չունեցավ, որպեսզի դրանց կենսունակությունը երկարի իրենց երկրի տարածքում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այն շարունակում է մնալ իր գլխավոր, այսպես ասած, կենտրոնը Գյումրին է, բայց չի սահմանափակվում իհարկե Գյումրիով միայն, որովհետև նույն Էրեբունու օդանավակայանում նույնպես ռազմական ներկայություն կա, օդային, այսպես ասած, բաժանմունքը, հարգելիներս, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ձեր տեսակետը, ինչի համար խնդրում եմ զանգահարել 091-76-1007։ Ի վերջո ես ստացա ձեր հեռախոսազանգը, բարի երեկո էի ուզում ասել, բայց ինչու անջատեցիք, եկեք ուղիղ եթեր, համոզված եմ ձեր տեսակետը շատ ավելի հետաքրքիր և կարևոր կլինի մեր մյուս ունկնդիրների համար, 091-76-1007, խնդրում եմ ևս մեկ անգամ փորձել, ես հիմա կփորձեմ հասկանալ ամեն ինչ կարքին է, այո, ամեն ինչ կարքին է, մնում է միայն ձեր զանգը, և 091-76-1007, ահա և զանգը, որին շատ սպասում էինք, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ, ես Արմանամ,
0: շատ հաճելի է Արման ջան,
1: կփորձեմ կարճ կապվել ձեզ, այսպես ասեմ, բոլոր նիկոլական ժոմբիները առաջին են, ո՞ գիտեք ինչ կարծա
0: այդ, Արման ջան,
1: ռուսական բազան, ռուսաստանը մեզի խանգարում է, բայց ես
0: Արման ջան, ներեցեք, ես հիմա մի խնդրանք ունեմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, ոչ մի որակավորում, պիտակավորում մարդկանց չենք անում, կորեկտության սահմաններում ենք արտահայտում մեր տեսակետը, շնորհակալ եմ շատ, կանխավասում եմ, և ահա վերադառնանք։
1: Իրականում բաց են տալիս ձեզ, մենք ենք մեր այսօրվա տեկլոր սահմանները զինվորներով պաշտպանել, Թուրքիայից, Ադրբեջանից, նույն Իրանից, նույն Վրաստանից, մեր ռեսուրսը, հերիք ասում է, որ մենք ընտանուր կանգնուրպանք են։
0: Ես ճիշտ ասած այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց ամեն դեպքում ձեր տեսակետը մեծ սիրով կլսեմ, եթե դուք կարծում եք, որ չունենք այդքան ռեսուրս, կարող եք արտահայտել ձեր տեսակետը։
1: Իրականում մենք չունենք այդ ռեսուրսները, չունենք։ Ես ռուսական բազային ներկայությունը, դա ռուսական նշանակությունը, դա զգում է, մեր ատոմակայանը այսօր հայտարարվում է, որ մեզ համար գլխավոր կտակարգչի, այնտեղ մեր ատոմակայանը պատկերացնեք, այդ ամենը չկա, ճիշտ է։
0: Այսինքն
1: Ադրբեջանը, մենք գնում ենք սաղավության չենք, ես մենք սաղավությունը դասատ լավա, հենքես չի ուզում ենք պատերացնեն այդ կտիցները, այդ եթե մեզ տշնանի դարավոր պետության երեխան սովորը ասել Էրմենին այն մենակ մեր այս համար սա, այս Իսկ մենք գնում ենք խաղաղության այդ նույն մեկությունների հետ, ու այն պայմանով ռուսական բազան մեզ պետք, ջատոպականը մեզ պետք, ռուսական ադրբեջանական նավթը մեր համար կլինի ալտերնատիվ տարբերակ, ինչ ամեն
0: Հասկացա ձեզ Արման ջան, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, շնորհակալ եմ, որ բացեցիք մեր քննարկումը, ցտեսություն։ Առաջին զանգը ստացանք, Արմանը նշեց, որ կարծում է, որ ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, ես մի քիչ սենց վերաձևակերպելով ներկայացնեմ Արմանի տեսակետը, քանզի մի քիչ ավելի վատ էր լսվում նրա ձայնը, ամեն դեպքում հարգելի ռադիո լսողներ, այո, Արմանը նշեց, որ ռուսական ռազմաբազայի բացակայության պարագայում, օրինակ, հենց նույն սահմանը այսպես ասած զինվորներով պատելու խնդիր կարող ենք ունենալ ու որն է լինելու լուծումը։ Այս հարցի պատասխանը գուցե հենց դուք կունենաք և կարող եք զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել, հարգելիներս 091-76-10-07, խնդրում եմ ամեն դեպքում հարգելիներս զանգահարում ենք, բայց զանգահարելիս պահպանում ենք կորեկտության կանոնները, ոչ մեկին չենք պիտակավորում, ոչ մեկին իր հայացքների համար, այսպես ասած, չենք թիրախավորում, հայտնում ենք պարզապես մեր տեսակետը, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա, թե ոչ։ Եվ իհարկե, օրինակ, մնալու պարագայում ես կուզենամ հավելյալ, օրինակ, ձեր տեսակետը նաև այս հարցի վերաբերյալ, ինչ անվտանգային երաշխիքներ է տալիս ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը մեզ, կամ չգիտեմ, արդյոք ռուսական ռազմաբազան հեռանալու պարագայում մենք հենց նույն Արմանի բարձրացրած հարցը իզորում ենք արդյոք ողջ սահմանի երկայնքը, այսպես ասած, այդ մարդկային ռեսուրսը արդյոք ունենք, թե ոչ, որպեսզի պաշտպանությունը կարողանանք այդ հատվածում նույնպես իրականացնել։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ինչ է ձեր անունը։
2: Գոր։
0: Գոր ջան, շատ հաճելի է, իմ անունը Հայկ է, լսում եմ ձեզ, Գոր ջան։
2: Չտ ասաց նոր միացա, որ ծիմացար երկրորդ զանգն եմ ես, նախորդ ռադիո լսողոր զանգել էր, ու շատ տենց ակտիվ ասում էր, որ ռուսական ռազմաբազան մեզ պետք է բան, այ հետաքրքիր կերները ասկնա ինչ հատ է ռուսական ռազմաբազան, Իրանից լսել ինչ հատ է ռուսական ռազմաբազան այս ընթացքում, երբ որ սովետական միության ընթացքը չեմ հաշվում, Հայաստանի անկախությունից հետո ինչ հատ է ռուսական ռազմաբազան Հայաստանի հանրապետությանը, ես ոչ մի դրական բան չեմ հիշում։
0: Հասկացա։ Ի վերջո, ես այնպես չի, որ ձեր խոսքը սենց ուզում եմ լրացնել, բայց նաև կարող եմ հիշեցնել, որ ես դե պատրաստվել եմ թեմային, միջադեպեր են տեղի ունեցել ռազմաբազայում։
2: Միջադեպեր, ռազմաբազայում, ռազմաբազայից դուրս են հայտնի
0: Պերմյակովի դեպքը,
2: Պերմյակովի գործը, այո, ասենք, ինչ է եղավ այդ գործի ժամանակ, Պերմյակովին բռնեցին Հայաստանի իրավապահ մարմինները, ու ինչ է ինքը ծառայում էր ռուսական ռազմաբազայում, իրան հանձնեցին ռուսական կողմին, ինչի, ոչ պեկ չգիտի, ասենք ոչ պեկ չգիտի, ինչ պատիժակրում, էլի ոչ պեկ չգիտի, ասենք ինչ դրական բանա տվել էլ այդ ռազմաբազան, որ տենց մարդիկ են, որ ովքեր որ չեղնի այդ ռուսական ռազմաբազան, մեզ կգանք ուտեն։
0: Գոր ջան, ասում հանդիպակաց հարց տամ ձեզ, իսկ ըստ ձեզ մենք զինվորական մարդկային ռեսուրսի առումով պատրաստ ենք օրինակ ռուսական ռազմաբազայի հեռանալու պարագայում Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ողջ երկայնքը մեր վերահսկողության տակ առնել։
2: Նայք, մեծ հաշվով ինչ անում ռուսական ռազմաբազան հայ-թուրքական սահմանին, սահմանապահ զորքակիրառը։ Սահմանապահ, այն զորքնա, որը որ այս պահին մենք ունենք Տավուշի մարզը, այսինքն նույն սահմանապահն է, Տավուշի մարզի մի հատվածը, նույն սահմանապահն է, ինչի մենք սկսել թերագնահատել մեր զինված ուժերին, ինչի ենք մտածում, որ մեր զինված ուժերը չի կարա անի այն, ինչ անում ռուսական ռազմաբազան, ինչ անում ռուսական ռազմաբազան, Ախուրյանի ջրամբարում ԿԱՊՊ-ը դրե, ուզում ես գնաս ձուկ բռնես, ասում ախպեր պտիս կաշարկ տաս, որ գնաս ձուկ բռնես, ինչ անեմ,
0: նույնը
2: առաքսան, ամեր չի ինքը տենց անվտանգային ինչ-որ հարցալուծում ես պայն։
0: Հասկացա Գորջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, հնարավորություն տանք մի են նաև մյուս ռադիո լսողներին, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ շատ եւս մեկ զանգ իրականացնելու համար։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, շատ հետաքրքիր թեմա է, անշուշտ կրկնեմ եւս մեկ անգամ, արդյոք կողմեք, որպեսզի ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանում, թե հեռանա Հայաստանից։ 091 76 10 07, արդեն իսկ հասցրել ենք երկու զանգ ստանալ, հիմա առաջարկում եմ գովազդ լսել, շատ կարևոր տեղեկություններ, որից հետո անմիջապես կվերադառնամ եւ իհարկե կպատասխանեմ ձեր զանգին։ Ես զգում եմ արդեն մեր ռադիոլսողներից մեկը զանգահարում է, ես հիմա կընդունեմ ձեր զանգը, բայց արդեն գովազդից հետո ուղիղ եթերում կզրուցենք։ Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ եւ այո, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր համբերատարուն կնդրին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարի երեկո ձեզ, Հայաստանի Հանրապետության վաղեմի հպարտ քաղաքացի, որը ապել հպարտ չի։
0: Հասկացա ձեզ, իսկ ձեր անունը։
2: Իմ անունը Կարենն է, դա ձեզ բան ասեմ, էլի նախորդ, ես նոր միացա, լսեցի ուղղակի նախորդ ռադիո լսողի ինչ ասեց, մի հատ բան կարամ հարցնեմ։ Իսկ 30 տարի լավ էր, որ իրանք կանգնած հսկում էին այդ սահմանը, երբ որ մեր հարաբերությունները շատ վատ էր, երևի լավ էր, երբ որ իրանք հսկում էին, ու մատերի արանքով ամեն ռադիո լսող քաղաքագետ չի կարա դառնա ու չի կարա հասկանա ինչ գործառույթ է իրականացնում ռուսական ռազմաբազան, որը գտնվում է 102-րդ ռազմաբազան, ուղղակի սենց կասեմ, իրանք միայն այդ սահմանը հսկելով չի վերջանում, ու այն դրոշը, որ ընդեղ դրած է, այսօր Հակարի կամուրջում կարող է կրակեն հայկական դրոշի վրա, բայց երբ որ ընդեղ ռուսական դրոշը լի, չկարանան կրակեն այդ երագույն դրոշը, էլի, բայց մեր դրոշը իմ համար ամենաթանկն է, բայց այսօր անվտանգության առումով համեմատած բոլոր դրոշներից մեզ, որ ինչ որ բանով օգտակար է եղել 30 տարի, եղել է սպիտակ, կապուտ, կարմիր գույնի դրոշը, հերթականությունը չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այո, հասկացա։ Ուղղակի ուրանալ, որ 30 տարի թե տնտեսապես, թե քաղաքականապես, թե ամեն ձևի մեզ բարի կանքի դրսևորման տեսանկյունից գազը միջազգային գներով չեն վաճառել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչ արել են այդ երկրորդ, չգիտեմ ինչ վատ բաներ են արել, բայց այն տեսակետից, որ եղել են հայ ժողովրդի կողքին, ու այսօր ինչու չէ, որ մեր Հայաստանի տնտեսության 90%-ը կախված էր Իրանցից, այսօր տեսանք, որ միջև ընտրությունները բոլորը 30-ատ վերնատար էին նկարում, ցույց էին տալի, ասում էին, տեսեք, հեսա պամիդորները գնալու են Եվրոպա, դուք գաղտնիք ասեմ, դուք տեղյակ չեք, այդ պամիդորները չգնացին Եվրոպա, ոչ մի հատիկ, ուղղակի ոչ մի հատիկ, այն որ սիրուն նկարվում էին, ասում էին 30-ատ նոր վերնատար ենք բերել, թող մի հատ բեռնատար ցուստան, որ այդ լոլիկներից գնաց, իսկ ով տուժեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով տուժեց հասարակ գյուղացին, ու շարունակել է տուժել, այդ ուղղակի ռազմաբազան, որ ընդեղ է ռուսնա կանգնած, ընդեղ 30 տարի լավ էր, որ մեր երեխեքը չէին կանգնում, ռուսներն էին կանգնում, հիմա վատ է, ինչով է վատ, վաղը, որ մենք գազը 800 ռուբլով առնենք, ավելի լավ կլինի երևի, ինձ թվում է, հասարակ են թոշակառուները, որ գույքարկը իրանք ստանում են 50,000 դրամ աշխատավարձ, բայց պապական եկած տունը քաղաքի կենտրոն գույքարկը դարելա 350,000 տարեկան, այսինքն 7 ամսվա թոշակի գումարը մարդիկ պիտի տան գույքարկի համար մենակ, մի քիչ աբսուրդ բաներ է տեղի ունենում երկրում, մենք ուրացել ենք, մենք քորացել ենք, չեմ հասկանում ինչ ենք արել, մեզ Ֆրանսիան կյանքում օգնելա ինչ որ բանով, հենց Ֆրանսիան 30 տարվա մեջ, թող մեկը ասի մի բանով, որ օգնելա, ոչ մի բանով, Թող ասի մի բանը, որ Ամերիկան օգնել է, Ամերիկայի բարեկամները, չէ, Ամերիկայի պետությունը, երբ որ Ամերիկան Ադրբեջանին տալիս է 50 միլիոն դոլար, Հայաստանին տալիս է 300 միլիոն դոլար, ես ինչ ծրագրերով, 300 000 դոլար, ընդհանրապես կներեք սխալ բանում ասում, այսօր դնենք ուրանանք, որ ռուսական ռազմաբազան պիտի հանենք, որտեղ իրանք ոչ մի բան չեն անում, պրոստը անտգետությունը, քանի որ այդ իրանց դրոշը մենակ ընդեղ կանգնա, տնգած նշանակում է, որ Էսկոմ հանգար չնայեք, զգուշեղեք, ստեղ քնած արջ կա, քնած, ինչքան այսօր ռուսների գործերը վատ լինի, իրանք գերտերություն են, իրանց ամենափոքր նահանգը Հայաստանից մեծ է, պրոստը չեմ պատկերացնում, մենք ոնց ենք սաղ ազգը դարել քաղաքական գործիչ ու արածները մորանում են, ուրանում են, ես չգիտեմ էլի, հա, ոնց է մեր թշնամինա, եկեք ասենք սենց մեր թշնամինա թող հերնի գնա, օքեյ, ով է մեր բարեկամը, թուրքը, ես կասկածում եմ, որ թուրքը կարա մեր բարեկամը լինի, կամ ադրբեջանցին, ադրբեջանցին, գնում ես ադրբեջանի հետ հանդիպման, մեր դրոշը չեն թողում տնգեն, որտեղ մեզ չեն ճանաչում որպես պետություն, ես մի բան կասեմ, որ Իրեք մատի արանքով մի նայք ես ամեն ինչին, ռուսական ռազմաբազան 30 տարի անվտանգություն է ապահովել, 30 տարի կոպիտ ասած թիկունքից պաշտպանված ենք եղել, մտածել ենք միայն դիմացի մասին, իսկ հիմա եթե բոլոր կողմերը բացելու ենք ու մտածել ենք, որ շատ հանգիստ է, երեքո դեպքերը երևի լսել եք, երբ որ գյուղապետ ասում այո, ուզեցել են առաջ գան, Անը նախարարը ասելա ոչ, տենց բան չի եղել, հիմա ում հավատաս, արդեն չգիտես, էն էլ այմ հայ ասե, ես էլ այմ հայ ասե, ես չգիտեմ, մի խոսում կարս կասեմ ձեզ, տգիտություն կլնի, որ մտածել, որ ռուսները դուրս գան, մեր հարցերը սաղ կլուցվի, մեր հարցերը ենք կլուցվի, որ մենք մի քիչ ուրիշ ձև մտածենք, առաջինը, մեր շահերով, գտնենք, որ ռուսը դուրս գա, ով է տեղը կանգնելը, որ մենք, ոնց ասեմ, փոքր պետություն ենք, մեծ աղբեր պիտի ունենանք, մի հատ, չէ, այն ոնց է փողոցում, որ մի քիչ դու թույլ ես ունենում, լինում, մտնում ես մեկի թևի տակ, որ քեզ բանասող չլինի, հիմա այդ վիճակն է, մենք մուսուլմանական երկրների մեջ տեղ ենք, դա տակ Վրաստանն է, որ Երեք անգամ փոխեց կրոնը, իտո կեսը մուսուլմանական ազգեր են հիմա ընդեղ ապրում, մենք մի հատ քրիստոնյա կետ ենք մնացել մուսուլմանական երկրների մեջտեղը, ոնց ուզեն կտշեն, իսկ մեր կողքինը քրիստոնյա երկիր է, որ քչից շատից ռուսը քրիստոնյա երկիր է, հիմա ես չեմ հասկանում, ում վրա հույս դնենք, մուսուլմանների, որ քրիստոնյաներին կպաշտպանեն, բարի, ինչ ասեմ, թող մեր նախոր ռադիո լսողը իմանա, որ մեր բանակում էլ նաշպրոտ պալկան կարաստող ծախի մեշոքով զինվորից գողանա, էչի նշանակում, որ խոսքի մեր բանակը վատնա, մեր բանակը ամենա լավ բանակնա, մեր զինվորն է ամենա լավնա, բայց մեր ազգի մեջ է կան սող ծախողներ, ռուսների մեջ է կան փող վերցնողներ, բոլոր տեղերը ամեն ինչ կա,
0: հասկացած ես Կարեն ջան, հասկացած ձեր տեսակետը Կարեն ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր մոտեցման համար, եւ իհարկե ձեզ լավ երեկոյի շարունակությունը մաղթում, հնարավորություն տանք արդեն մյուս ռադիո լսողներն էլ իրենց տեսակետը հայտնեն, տեսություն, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, այո, ես գիտեի, որ այս թեման բավականին մեծ արձագանք կստանա, և իհարկե սպասում եմ, չեմ էլ հասցնում սպասել, քանզի նոր ռադիո լսողը ժամանել մեր եթեր, բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
3: Այո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, խնդրում եմ ձեզ…
3: Ռադիոյի ձենահակ, ամացացնեմ, որ ձերը Սամվելն է խոսում։
0: Շատ հաճելի է, Սամվել ջան, իմ անունն էլ…
3: Ուրախ եմ, ես ձեզ միանալու համար, ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ու լավ է, որ միացա, առաջ անգամ։
0: Ընտիր, պրեմիերա է, ուրեմն, դե հայտնեք ձեր տեսակետը մեր այսօրվա
3: թեմայի վրա։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր թեմա է, ամեն մեկը իրավունք ունի տեսակետը արտահայտելու, ուղղակի մի բան կարամ ասեմ, նոր լսում էի կարծես, այ նորվա, հենց նորվա մեր ռադիո լսողը
0: Կարենը,
3: չգիտեմ, այո, լավ տեղեկացված չի ինքը, ընդհանրապես տեղեկացված չի, իր այդ խոսալու բաները, այդ չգիտեմ, այդ ֆեյքերից ա վեկալում, ինչերից ա վեկալում, 30 տարի մեր պահում են, ինչ են անում, չեմ հասկանում, մի պարզ բան գոյություն ունի, որ Ռուսաստանը այսօր ինքը շարժվում իր շահերից,
0: այո,
3: իրա շահերը չի բանում մեր շահերի հետ, մեզ պարզա, որ ինքը ստեղ օգուտ չի տալի, ոչ մի հարցում։ Ինչի մասին ախոսքը, 30 տարի, 40 տարի, մեր Հայաստանի սահմանները, որ հլը Արցախը մի կողմ դնենք, ասենք մեր սահմանը, որ մտան ադրբեջանցիք, ինչի իրանք չեկան պաշտպանեցին, թե իրանք այսօր մեր տարածքը, որպես Հայաստանի Հանրապետություն քարտեզ, ոչ մի սահման չեն ճանաչում, իրանք հիմա ոնց այդ սահմանը, որ իրանք պահում են, էդի իրանք ոնց են համարում, որ էդի մեր սահմանն է, իրանք մեր տարածքը ընդհանրապես չեն ճանաչում, սահմանը, այդ հապկի չգալը, հապկիս մեր այսօրվա սառեցումը ինչ ա նշանակում, իրանք հապկի գլխավորը ով ա, Ռուսաստանն ա, չէ, ինչ ա ասում ինքը, ասում ա մենք չգիտենք ձեր սահմանը որտեղ ա, ա որ չգիտես մեր սահմանը որտեղ ա, մեզ այդ կառույցը խեք մցրե, կամ այսօր եթե դու այդ սահմանը պահում ես, վարվեք ասես մենք չգիտենք էդի վիճելի տարածքը, չէ, ձեր սահմանը չի, թուրքերը կգան, ոնց որ ուրիշ երկրներում արեցին, թողեցին փախան, հենց մեկը Սիրիա, ասենք ինքը շատ հեշտ ու հանգիստ կա Էրդողանի հետ առևտուրանի, թողի այդ Հայաստանը հելի գնա, ոնց որ Սիրիան արեց, ոնց որ ստեղ կամ Ֆրանսիան մեզ այսօր որ միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելը, ասենք այդ ում զորքերն էին, ում դիտորդներն էին եկեք այն Հայաստանի սահմաններին, որ մի հատ կրակոց շեղավ, մի հատ զինվոր չմահացավ, մի հատ բերեք այդ տենց ասելով չի էլի,
0: հասկացած եմ Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ եւս մի հարցադրում դնեմ, ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը այսօր Հայաստանին ավելի շատ անվտանգություն, որպես այդպեսին ես հասկացա իհարկե ձեր մոտեցումը, բայց
3: անվտանգությունը ես կարամ ասեմ ինչով կարա լինի, անվտանգությունը իրանք այսօր մեր Հայաստան հաստատ չեն ապահովում, դա միանշանակ մեր անվտանգությունը կարա մենակ ամերիկան այսօր ապահովի իր, ասենք ոնց որ Տրամպի ուղին ա, խաղաղության խաչմերուկն ա, այդ որ բերեն մոդուլային ատոմակայաններ դնեն, այո, այդ տեսակետով կարալնի պարտադիր չի Հայաստանը, Իսրայելն էլ ես իմ ինչ քրիստոնաներով շրջապատված չի, սա ավախտել մուսուլմա, բայց ոնց ա այսօր ինքը հզոր ուժեղ, որտև ուժեղ դաշնակից ունի, իսկ մենք չունենք այդ դաշնակիցը, այդ դաշնակիցը մեզ ծախեց, այո, ու սա ամբողջ Հայաստան ժողովուրդը մեծամասնությունը, չեմ ասում լրիվ, 80%-ը, այո, համոզված է, որ այսօր որ մենք նորից ընտրությունների են գնում, այս ենք անում, են ենք անում, այդ ունենց ենք անում, որ ռուսական ոչ մի ուժ ստեղ ոչ մի բան չանի,
0: հասկացա Սամվել ջան, իսկ ըստ ձեզ ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը Հայաստանին որպես այդպիսին որոշակի հարցերում սահմանափակում է արդյոք, թե ոչ?
3: Ասեմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ ինքը չէ, սահմանափակում չկա, ինչ որ այդ մեր 5-րդ շարասունը, մեկ էլ ռազմաբազան համարյա նույն բանն են, ասեմ ձեզ, այդ խորհրդարանում որ կան, իրանք Ռուսաստանի շահերն են մենակ պաշտպանում, Հայաստանին ոչ մի բանով օգուտ չեն տալի, դրա համար շատ լավ արեցին մեր ղեկավարությունը, որ ասացին, այո, մնալու համար պետք է քննարկենք, իսկ քննարկելն էլ ինչա, գումար պետք է տաք, էլ Հայաստանը գումար չի ուզում տա,
0: հասկացած ես, շնորհակալ եմ շատ Սամվել ջան ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, հնարավորինս շատ զանգեր ընդունեք, ստեսություն Սամվել ջան. Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, տեսակետները շատ տարբեր են եւ իհարկե անգամ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, բայց այս րոպեներին ես չեմ կարող այդ զանգին պատասխանել, պարզապես եթե ուզում եք ձեր տեսակետը հայտնել, համեցեք զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, ինչն էլ արդեն իսկ մեր ռադիո լսողներից մեկը իրականացրել է, լսենք նրան, բարի երեկո, ով է մեզ միացել? Ո, չստացվեց, ստացվեց։ Այ հիմա ունեք հնարավորություն, այ հիմա եթե ունեք ցանկություն, արգելիներս, համեցեք, կարող եք զանգահարել 091 76 10 07 հեռախոսահամարով և ձեր տեսակետը հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Վարշամ։
3: Վարդան ահում։
0: Վարդան, շատ հաճելի է, Վարդան ջան, լավ է ձեր տրամադրությունը։
3: Լավ, շատ լավ թեմա եք եմ ձեր, ճիշտ ասած դարձիկ ունեմ, որովոր շատերին դարա դուր չգա։ Ուղղակի, նայք, ամբողջ աշխարհը ինձ պատկերացմամբ մեր տարածաշրջանը, դեր ենեն, ուզենք թե չուզենք, ռուսը կոնկրետ անկնապես իմ համար,
0: հեմ
3: որ ադրբեջանցուց հետո ինքնա, հարցը դրանում չի, բայց հեմ որ աղկարը կիսաց է ու ոչ մեկ ամերիկան իրա տարաստումի, եվրոպան իրա, ռուսել իրա, ու իմ պատկերացման ես ամեն ինչը ընդամենը, ժողովրդին զբաղեցնելու, չգիտեմ, բժշկեցնելու ինչ-որ տարբերակ է։ Այս մեր հակառուսական մեր ղեկավարությունն էլ որ սենց հակառուսական է խաղում, անկեղծ մի քիչ լավ չի խաղում, էլի շատ դեպքերում եմ որ պարզ երևում է, որ ուղղակի դերը տենց են տվել, տենց խաղում է, որովհետև նույն Ռուսաստանին ձեռ է տալի, որ մենք երևանք որպես հակառուս, որովհետև Եվրոպայից շատ-շատ բաներ կարա մեզի գա, պլյուս լիքը սանկցիոններ բաներ, չերես մեզ գնա Ռուսաստան, ընդամենը խաղա դերա տվել են, մենք էլ, մենք ասած ղեկավարությունը խաղում է, մի քիչ ճիշտ անց լավ չի խաղում, մեկ-մեկ բաստողումներ անում է, ցույց է տալի, բայց ամեն դեպքում ես իմ անձնական կարծիքն ու համոզված եմ շատ-շատերը կարան ես ուղղությամբ էլ մտածեմ, որ իսկ նա ռազմաբազայի փաղում, պարզ ասեմ, չեմ ուզում շատ ինֆորմացիաներ ասենք եթերով արտահայտվեմ, բայց սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը, որ սկսել է շատ կարճ օրեր հետո, մենք ճիշտ է, իրանց զորքը մեզ երբեք չի եկել օգնել մասնակցել, բայց կոնկրետ ռազմաբազայից ռուսը պաշտոնական չի մասնակցել, որպեսզի խնդիրներ չունենա ուրիշ պետությունների հետ, բայց ռազմաբազայից քիչ օգնություն չի եկել մեզ,
0: դետ
3: էլ չենք կարա էլի ուրանանք, որտեվ իրոք զենք զինամթեր կեկել է, որպես օգնություն, բայց պարզ ասում եմ էլի, ռուսը իր այդ սպիտակ թուրք վիճակով, իմ անձնական կարծիքով ես էլ տանել չեմ կարում, բայց այն ռուսական խոսքա էլի, ասում եմ նրավիցան, նրավիցա սիրտի մայա կրասավիցա,
0: հասկացած ես,
3: լրիվ այդ վիճակն է, ձեզ դավոր եմ մարդում,
0: շնորհակալ եմ շատ, Վարդան ջան, որ ժամանակ գտաք և եկաք ձեր տեսակետը հայտնեցիք,
3: ոգրել իմ կարծիքը համամիտ չեմ, շատ չկլնգեն
0: ընձի, չէ, խնդիր չկա, ամեն մեկը իր տեսակետն է հայտնելու, շնորհակալ եմ, ցտեսեցիոն Վարդան ջան, լավ երեկո ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, եւս մեկ խնդրանք պետք է հնչեցնեմ, խնդրում եմ ձեզ, եկեք որակումներ, պիտակավորումներ այլ ազգերի ներկայացուցիչների հանդեպ անգամ եւս թույլ չտանք, որովհետեւ այն ու ամենայնի վատելության խոսք հնչեցնել չի կարելի։ Հարգելիներս, այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ զանգ ենք ստանում, բայց մի պահ պետք է գովազդ լսենք, որից հետո կվերադառնանք եւ անմիջապես կասեմ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել, հիմա գովաստ և կվերադառնանք։

Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, եւ այո, բավականին թեժ քննարկում ունենք, մի տեսակետը հաջորդում է մյուսին, մի տեսակետը հակասում է մյուսին, եւ ինչն է կարեւոր, որ յուրաքանչյուրս մեր տեսակետը հայտնենք եւ այդքան չկենտրոնանանք նախորդ ունկնդրի հայտնած տեսակետը

0: Ողները հայտնում են մանրամասներ, ներփություններ, իրենք էլ իրենց հերթին են հարցեր բարձրացնում, որոնք շատ արդիական են ու տեղին են։ Մասնավորապես օրինակ այդ հարցերից մեկը ինձ նույնպես շատ է հետաքրքրում, արդյոք այդ ողջ երկայնքը մեր հայ թուրքական սահմանի մենք իզորու ենք մարդկային ռեսուրսի առումով լրացնել եւ այդտեղ ունենալ գուցե սահմանապահ զորքեր, ինչպես ռադիոլսողներից մեկը նշեց, գուցե հենց արդեն զինվորական ծառայություն պետք է այդ հատվածում իրականացվի, իհարկե դա արդեն հետագայի հարց է, բայց արդյոք պետք է մնա ռուսական ռազմաբազան թե ոչ, եւ արդյոք այն իր ներկայությամբ սահմանափակում է օրինակ Հայաստանի Հանրապետությանը, կամ ինչ անվտանգության երաշխիքներ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները հուսամ դուք ձեր տեսակետից կարող եք բարձրաձայնել, եւ իհարկե դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես զանգահարեք 091 76 10 07 եւ եկեք ուղիղ եթեր ու հայտնեք ձեր կարծիքը։ Քիչ առաջ զանգ էր հնչում, պարզապես գովազդի պատճառով գուցե մեր ռադիոլսողը այդ պահին էր ազատ, գուցե հիմա չկարողացավ ևս մեկ անգամ զանգահարել, բայց դուք ունեք այդ հնարավորությունը, գուցե դուք հիմա նստած լսում եք, ասում եք, «Էս ինչերից են խոսում, ախր ոնց ես դու այդ ամեն ինչ ասում»։ Սպասի, ես զանգ, այ զանգահարեք, զանգահարեք 091 76 10 07 եւ հայտնեք ձեր տեսակետը։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը արձագանքում է նախորդ զանգահարողներից մեկի հայտնած տեսակետին, նշելով, որ այ ռուսական դրոշը կանգնած էր նաև Արցախում, այ այդ ինչպես բա համարձակվեցին այդ դրոշի ուղությամբ թե կրակել, թե ինչ-որ ոտնձգություններ թույլ տալ։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր տեսակետները, յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք հայտնել մեր կարծիքները, եւ սա ամենալավ հնարավորություններից մեկն է, որը տրամադրում է Ռադիո Ավրորան։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բանը բայց
0: ողջունում եմ ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Անը Հակոբ հայտ։
0: Շատ հաճելի է, Հակոբ ջան։
1: Կոստանդես արդյոք հաստատել։ Այ այ, երբեք ուսը հայտ։ Այ իրան եղել եմ միշտ պլազդար։
0: Ահա։
1: Ցանկացած բան մեզի կյանքի համար, ինչպես քիա իր շահերի համար միշտ դեմատվել ու կորցանվել ենք միշտ։
0: Ահա։
1: Իմա ամբողջ համտիրը այնա, մենք ես ներդել ուս մի անգամ էր ասել եմ, ասել եմ փոքր ազգիր էլ ավելի շատ հայրն ասել պետք
0: կարող։
1: Եթե գեները, նայ, հայրենիքը ծնողների մենք չենք ալ։ Ոնց ուզում եք մտածեք, հայրենիքը ծնողները մի հատ։ Եթե գեներալ կոչեցյալ հրաժարումը Հայաստանի անկախ կառավարության տարածք քաղաքականությունից, անկախ հիմա ինչ, մենք հայրենիքից նեղանանք, հետանք չէ մարդապահվածը Ռուսաստանի պասպորտը ջերմնա բիլա ունի Ռուսաստան, ինչ էլ ինքը թալանել է վաստին, իրան հելիկա գնացել մարդն ապրում արդեն։ Ինքը ուրանում է հայրենիքը Հայաստանը, եթե գեներալն է ուրանում հայրենիքը, որից ինչ է սպանջում արդեն։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության խնդիրներով բան առաջանա, չմոռանանք 21-րդ դարը։ Ես քեզ չեմ ուզում փաստագծերը բացատրել, ինֆորմացիա տամ, հասցեցրի պատրաստել ամերիկան կայնացել։ Ռուսը ոչ իման չարեց։ Ու այն ինֆորմացիաները, որ ամերիկան տվել է Հայաստանին, կարևոր չի, որ դիտի ինչ դիտեմ, այս դրական չի, ամենը ինֆորմացիան է տալ։ Ուղղակի ստեղ խնդիր է, նա ճիշտ է, Թուրքիան նա ծեր ամենամեծ ձորքը ունի, բայց դրանից վախենալու բան չկա, որովհետև պլյուս ամեն ինչին ռուսը Ամերիկայի շահույթը Թուրքի դրսում է։ Այսպես ասած, ֆունդորը մտել են 21-րդ դարը, առաջի համաշխարհային դաշտը չի, որոնում չուզանի քաշեցան քաշեցան։ Ամենակարևորը մենք մեզ պետք է փայենք, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք հազի դեպ ջեբերն ենք խաղում։ Ոչ մեկ հայրենիքի մասին չի մտածում։ Հաստատ չեմ ասում, հիմա գզանգենք, ասեն, ով ես հայրնասեր եմ, քաշեմ, չորն են շտեղին, ասեն, բանն է, ձեզ դավաճան է խոսեր, չէ։
0: Հակոբ ջան, Հակոբ ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, Հակոբ ջան, միատ ազդարարենք ժամը 21-ը ու առակ վերադառնանք։ Ներեցեք, Հակոբ ջան, որ ձեզ ընդհատեցի, լսում եմ ձեզ։
1: Այ այժմ ես այն քիչ մարդկանցից եմ, որ հպարտանում է կյանքում երկու թվեր ընդքում ունես, Սովետական միությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սովետական միությունը այնքան բանատում է, երկաթարներ սպորտովան տարածել, իզան եմ սովորել, Աղվաստան ինտերնացիոնալ պարկսում երկաթարներ կատարել, ու ես ռնիշ չեմ, հասկանում ես, երկու անգամ իրավորվել եմ, որ

0: ξαγυρνούνται το Αφγανιστάν. Όσο μετράνε και να κάνει ο Βούλγαρο, μα ξέρει το βίντεο, δεν είναι και πριν η πρώτη, ο Ζαβάν πρόβατσε. Είναι σαν να έχει ένα Άγια Στάν. Ένα τσέλεμ Γαραμπάχ, πάρκε κάταρε, λιμσάτ, λούρτζεμ κάταρε. Με λούρτζεμ κάταρε, ο Σόρσοκο δεν πάνε και ήρθε να πάει. Και τε Μάρτ κάνει λε ματζάνα, τσέχε φιάλ και είδαμε να τα δεν. Χάτ Ντάζαν σα τάνερ, πάτε με τσενερβάν σα, χάντε την έρτα καρβάν. Μη χωστό, πάγαζε δεν
1: σέμπατσε.
0: Χαίρνα σύριτσεν είναι σαν λούρτζα, ο Ρούσνας μανικάζ να μου δάνε. Χώσουμε, αχ, παιδιές, χαίρνη, κασό, αχ, παιδιά, παιδί, τα πάθητεν βοργόρμα, χαίρνη. Ήες και ζε άβελη να θέμ. Τούρκιν σαν μαν πέτσι άνε λάζε πέντζαντσον. Ένα δράκετ θα πετάζε, άντρα πέτταν ραπαρά, κάβα τάσκνε μιλεβάνε μάρτσιμα να λούρ. Σαχ πάχνελβέν. Κόντσο λέγα, έρκοαζαρ ουπτωβήν βραστάν. Εσάς γρήγορα είδα πρόγραμμα, όμως πρόγραμμα βάζει στην πάχη. Βάζει να σάρξει να σε λέει, εγώ έχω κάνει βαρύ γουράτορα τα μέτρα. Τα τώρα πάω χαμηλά καν. Μάρτι και ένα σκέφτηρε. Και σαν πάω βατρέ, μωρή να κίτσι, μωρέ, έτεμ, κτσε. Πάς προτελούνε, μσέγγε να χαπατσάν, πέν, σκεβέρτουν, κτσέρνε μστέις. Κάμε, άρτα σαμάνι, χάιρες, πιούρκο, βεργάλισα. Κάλισα είναι, γάλισα είναι, αγούρε, αγούρε, αγούρε. Εις κάρτσο, κύριε, έχουν πάντρα στα χάνουν, χάιρεν, κυκιάν, κζόγι, αρκεβός. Τώρας, γιέσα και λέμε ξαντεβήν, τώρας, λέω, χάδρυτα, γιέσα σε μάγια. Μπράβο, τόγους, γιέσαι και μας, μην και μάρα, είναι τη γραμμή τη μεγάρτα, δεν έκανε έτσι. Γιέσαι και ζιάσαι. Τώρας, χάδρυτα, τα βάτς, σαν γύρα μάρτα κάνε, γύρα βιτσάκα, γιέσαι έρα χωστό με κάρκα, βρε. Είναι δούρσα γάλι, άρτσο, να βάζει τσάβνε, τάνε, βρε, πάνε τόμπνο, άρτσο, να βάζει τσάβνε, τάνε, βρε, Ζάγγελε μάσα και ο Παρτέλα Τούρσα Ρεκ. Μην και βάρτσουν τα γοσχέ Ζάγγουμ. Τα δες, γέρεσουν ερκό και χάδρου τσε τα βάρτσουν. Γέρεσουν ερκό και μάρτσα. Μην βες και δε άβελη να σε. Ες πιλότνη και χαπάμα τα γες βορτέλα με αυτές και τα γανάσμα. Ες γόσμε και τσέμ γανάτσε Τούρσα έτσι. Γόσμε και σπόξε μου ζε. Κανάτσε λε με μιλιον βάρκεν βέρτσε. Ως και τες ροή τσε οπερατσιάνε. Μα έρνα σύριτσα με τέντσα. Ինձ պետություն ասեմ, հայրենի քարնական մալում, ես ունարդում եմ կկազմի միլիոնի վրա, հետամ ես է դիտպետ կողխեմ, կպնեմ կողխի ծարվնը խմեմ։ Կնել ես եղպեր, մենք կտես մարդենք, ընձ իմ անգուծ իմ պապը տենց ասովորցրե
1: հասկացած
0: եմ հրաստամատկանայի դրոյի ավելի շատ դրոն պապի ճուտն ա եղել սենց ասեմ մենք տաժբուղնեցինք ախպեր սովալու գավառի տաժբուղն գյուղեցինք Պապս կազմակերպած գաղթ է եկել են 18-ին եվ այլ հարացրանցել են սեն։ Այս բուրուն են ասում է դանդուրի սերմը, որդեք ծնես տլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ ran tavel tanugo voshtan partorish kez tal Եգուցե գրքիս հետ մի բան կատարվա, որ դենց եմ արտահայտում, այնչա, բայց ես 100% հետ սկզբունքով եմ շարժվում, ծնողներ չկան, ողորմ ես ալիս անցավորնեին, ես գնում գերեզման, հարգում եմ իրանց, արել են իմ համար, չեն արել, հետի արդյունքում նայական չի, հետի չի է տարգում, միանք ինք կյանք են տվել, ամենաթանգը, որ երկրագնդի վրա միատա, փողոտա, չկա, կա, եվ այլ, եվ այլ, բայց կյանքը ինքը միատա, ես ոչ մի կյանք չի տալու, ոնց էլ հայրենիքը, մենք մեղավոր ենք, որ հայ ենք ծնվել, պիտի թասիբով է մեռնենք ինչև էր, եթե պետքը, ոչ թե մտնենք չալանք, հրիտակ, ասենք ստոպ, թո հարևանը դա մեռնենք, ու բան չլինի։
1: Հասկացած ես Հատոր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում։
0: Շնորհակալություն, դեզ լավ խաղացեք։
1: Մերսի շատ Հակոբ ջան, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ընդհանրացնեմ այսպես Հակոբի տեսակետը, ըստ իս դա այն է, որ մենք մեզնից պետք է ինչ-որ մի բան ներկայացնենք, մենք մեզնից պետք է մեր հայրենասիրության մակարդակը այնպիսի մակարդակի վրա պահպանենք, որպեսզի չապավինենք ուրիշի վրա, ուրիշի ուժի, ուրիշի զորության վրա, եւ այս պարագայում ավելի ուժեղ կլինենք։ Հարգելիներս, 091-76-10-07 այս հեռախոսը համարի միջոցով կարող եք զանգահարել, ձեր տեսակետը հայտնել մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի շուրջ, իսկ մեր մեր երեկոյան քննարկման թեման, հետևյալն է. Ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Այո, երբ սկսում են արդեն պաշտոնատար անձին խոսել այս թեմայի մասին, գուցե ինչ որտեղ պատկեր ավելի է լրջանում, բայց ինչպես մեր ռադիոլսոներից մեկը հայտնեց, օրինակ նա կարծում է, որ այս ամենը պարզապես խաղ է և լուրջ ոչինչ չկա։ Հիմա տեսնենք մեր մյուս ունկնդիրը ինչ է մտածում։ Բարի, չստացվեց, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091 76 10 07։ Շատերի համար նաեւ ռուսական ռազմաբազա ասելիս համոզված եմ նաեւ այն միջադեպերն են աչքի առաջ գալիս, որ տեղի են ունեցել այս տարիների ընթացքում։ Իհարկե ամենաահասար սուրը 2015 թվականին տեղի ունեցածն էր, երբ Վալերի Պերմյակովը սպանեց Ավետիսյանների ընտանիքին 7 անձի, որից հետո ցմահ դատապարտվեց, բայց այնուհետև նաև փոխանցվեց Ռուսաստանին։ Բարի երեկո, ով է մեզ
2: միացել։ Բարի
1: օր, ողջունում եմ
2: ձեզ։
1: Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ Արտուր ջան, որ զանգահարել եք, լսում եմ ձեզ։
2: Ես մոտավորապես արդեն թեման հասկացա, որ նա ռուսական բազայի ներկայությունը Հայաստանում,
1: այո, գնա մնա,
2: թե բազայի ներկայությունը իմ կարծիքով սիմվոլիկ բնույթ հակերում, որ ինչ որ փող հարաբերությունների այդ բանը մնա, բայց որպես նոր դուր ասում եմ, ես դրան հավելում անեմ, Պերնյակովը որտեղ սպանեց սառնասրտության ամբողջ ընտանիքը, մենք էլի հա որոշ բաներ ասեցինք հակառուսական, որտեղ չեն կարող չասել, որ իրանց անգործությունը բազայի, ես կոմենկոմ տարան բազայում պահեցին, բան ոչ թողեցին մեր դատավորները դատեին կամ սենց կամ անաց, բայց նկատում եք չէ, եթե նույնը Ռուսաստանում կատարվում է դժբախտ պատար, ոչ թե սառնասիրտ սպանություն, իրանք ասում են հայը, էլ իրանց համար կարևոր չի, որ այդ հայը իրանց քաղաքացին է, ազգությունն են նշում, թե չէ ասենք այդ ռազմաբազան ստեղ մնալ չմնալով, մեր այն մի ունկնդիրը շատ ճիշտ էր ասում, ասենք նույն ստեղից շրջանցելով սանկցիաները ռուսները կառավարում են իրանց բիզնեսը, ասենք բանկերում արշիվներ բացելով, իսկ ինչ վերաբերվում ասենք ինչքան բազան մեզ ա պետք, այնքան էլ իրանց ա պետք, այդ բազան իրանց ականջներն ու աչքերն ա Հայաստանում, Կովկասում, որ իրանք կարողանում են հետևել շատ երկրների այդ նիստուկացին, այդ շարժ ու ձևին, օթային կամ չգիտեմ ինչ, իրանք էլ պետք ա դողան, հա, ընդունում ենք այդ կռվի ժամանակ, ես էլ եմ լսել, ինչ որ չափով էլ երևի թե տեսած էլ կրտեմ ճանապարհին, ոնդեից օգնություն է գալիքի այլ կերպ պտի լիներ, և մի բան էլ ասեմ, որ հապկե օգնություն չեկավ ստեղ ցուցաբերելու, պատճառաբանելով, որ այլ սահմանները դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի արված, բադու ասել նոր են մեջ ունկնդրին, բադու ինչ վաղը միսոր կաղը ոտ սյունիքը եկան, հետ եկան, որոշ դիրքեր գրավեցին, չէ, ռուսական զորքը հետ եկան, ինչ երաշխիք կա, որ թուրքական զորքի դեմ դու իմա արդեն հետ չես կա, ես ստեղ հակառուսական ոչ թե բան եմ ասում, ես էլ լիքը ազգականներ ունեմ Ռուսաստանում, կամ մի քիչ ուղղակի ռեալ եմ դատում, ես վերջի տարիներ, միգուցե ես 5 տարի առաջ սենց չմտածեի, էլ իմ սենց համակեցվեինք, որ ռուսը մեր ավագ ընկերն ա, առանց ինչ որ ավագ ընկերոջ չենք կարող մենք, բայց ես վերջի իրադարձությունը 5 տարին ցույց տվեց, որ ամեն անգամ էլ ռուսը իր շահերով ելնելով, մենք էլ փոքրացք, եթե Սիրիա կամ Վենեսուելա կամ ինչ որ տեղը Իրանը ժերտվա տալիս, ինքով ինք մեզ չտա, մենք շատ չունենք, մենք հիմա ավելի շատ եվրոպական, եվրոպան դեռ չի մեզ, եսի մինչեր կարա օգուտա, բայց գոնե խաղաղություն ինչ որ չափով միգուցե պահի, որ իմանանք ռուսը կպահի նույն Ղարաբաղը, նույն մեր սահմանները, Սարգսյանից էլի բան ենք եղել ռուսի հետ, այդ ամեն ինչը եղել ա դաշնակցային, ասեմ ստրատեգիական, ռազմական ցենտր, բայց վերջի 5 տարի մեզ դիպեց, որ մենք համ քայլեր անենք, համ վերանայենք մեր այդ ամեն ինչը։
1: Արտուր ջան, իսկ ձեզ համար, օրինակ, եթե ռուսական ռազմաբազան հեռանա Հայաստանի Հանրապետությունից, ռիսկ է։
2: Ես մտածում եմ, եթե մեր նախաձեռնությամբ հեռանա, միգուցե այնտեղ հակահայկական մի ավելի մեծ հիստերիա լինի, որ այնտեղից արդեն մեր հայրենակիցներին փորձեն նեղել կամ ուղարկել, բան, եթե իրանց նախաձեռնությամբ բանը լինի, հեռանա, ենի եմ ասում, մտենց մեծ տրագեդիա, ես կներեք, միգուցե քաղաքականությունից այդքան լավ չեմ, սխալվում եմ, ես չեմ սպասում համենայն դեպս,
1: հասկացա,
2: բայց միգուցե եմ ասում, ես սխալվում եմ, որովհետև ես քաղաքական գործիչ չեմ ու չեմ տիրապետում շատ ինֆորմացիաների, բայց ես այս վերջի 5 տարում որոշ ենթադրություններ արեցի,
1: այո,
2: ռուսի մեզ պաշտպանելու առումներով։
1: Հասկացա ձեզ, Արտուր ջան։
2: Դեսելո, 5 տարի առաջ ուրիշ էր, հիմա շատ բանա փոխվել։ Միգուցե մենք այդ ռազմաբազայով փորձենք վերանայել ռուսինացել, դու էլ մեզ գոնես ենք հիմա, չէ՞, մենք անում ենք։ Իսկ որտեղ մենք դնենք այդ հարցը։ Որտեղ դու մեր այդ մտերքը ընտրություններից առաջ մարդիկ հակառակն են անում, փորձում շահ դրկրել, ընտրակաշարք են բաժանում, ես են անում, ռուսը փոխելակ բան անել, շահ դրկրել, հակառակն արեց։ Դրեց սանկցիաներ, որ չէ, ես ապրանքը պիտի չգա, բան ժողովրդը պարզա, որ պիտի արդեն ատելությամբ լցվի։
1: Այո։
2: Դե որ հակառակ էֆեկտը տվեց, միգուցե ինքը ուզում էր վախացնել, ցույց տալ հետևանքը ինչ ա լինելու, բայց չէ, հակառակ էֆեկտ ստացվեց։ Այն կասկածող զանգվածներ, ով ուզում էր այլ այս մարդուն կամ այն մարդուն, դրան համոզված, որ չէ, ռուսը եթե հիմիկվանից սենց բանանում, ես ինչ կարան լինել ապական։
1: Հասկացա ձեզ, Արտուր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար, ձեզ լավ երեկո,
2: առողջություն, բարգավաճում մեր հայ ազգին,
1: բոլորիս շնորհակալ եմ շատ, ցտեսեցին Արտուր ջան,
2: կոնտեմ ցավը տամ, առողջություն։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, գնանք գովազդի ու շատ արագ կվերադառնանք, հիշեցնեմ հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք զանգահարել և ձեր տեսակետը հայտնել, ռուսական ռազմաբազան մնա Հայաստանում թե ոչ, 091 76 10 07

0: Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե դուք մեզ նոր եք միացել, ապա ճիշտ պահին եք եկել։ Այո, բավականին թեժ քննարկում ենք անցկացնում, քննարկում ենք գուցե շատերի համար շատ սենց ոչ այդքան միանշանակ թեմա, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում յուրաքանչյուրս էլ պետք է հայտնենք մեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ, քանզի ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր, այսպես ասած, անկյունաքարային պահի պետք է արտահայտել սեփական տեսակետը։ Այսօրվա հարցը հետևյալն է. արդյոք ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Մնալու պարագայում պետք է վերանայել ինչ-որ նրբություններ, ինչպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր նշել, որ մնալու ցանկություն արտահայտելու դեպքում նրանք պատրաստ են քննարկել մնալու պայմանները, իսկ գնալու պարագայում էլ, որպես այդպիսին, ինչպես ասում են, փոխաբերական առումով չենք բռնելու, խնդիր չկա, կարող են հեռանալ։ Ի վերջո ընտրություն յուրաքանչյուրի ինքն է կատարում։ Այս պարագայում այսենց հերակա պաշտոնատար անձանց կողմից որոշակի տեսակետներ են հնչում այս թեմայի շուրջ, և գուցե ոչ հեռու ապագայում նաև այս թեման արդեն շատ ավելի արդիական դառնա։ Դրա համար առաջարկում եմ ձեր տեսակետ, օրինակ, հիմա հայտնել հենց այս թեմայի վերաբերյալ։ Ռուսական ռազմաբազան Գյումրու, ասում ենք Գյումրու, բայց իհարկե գիտակցում ենք, որ դա չի սահմանափակվում Գյումրու տարածքով, տեղակայման վայրն է Գյումրին, այլ առհասարակ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե հեռանա։ Այ փորձառությունը ցույց է տալիս, ինչպես նաև մեր ռադիոլսողներից մեկն էր զանգահարել և նշում, շատ ու շատ այլ երկրներում խորհրդային միությունը իր բազաները դրել էր իր ամրությունը ապահովելու համար յուրաքանչյուր այդպիսի կետում, իր ներկայությունը նաև դրսևորելու ու ցույց տալու համար։ Հիմա այս պահին, որպես այդպիսին, շատ քիչ հատված, ոչ թե շատ քիչ, այլ համեմատաբար ավելի քիչ հատվածներում է նրա ռազմաբազան գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս։ Մեկը, եթե չեմ սխալվում, օրինակ Պրիդնիստրովիեն էր, մյուսը իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն էր, ու եւս մեկ երկու տեղ, ես, եթե չեմ սխալվում, հիշում եմ այս պահին կոնկրետ տեղերը չեմ հիշում, ամեն դեպքում հեսա զուգահեռ կվերստուգեմ իմ ինֆորմացիան, բայց ամեն դեպքում ուզում եմ լսել եւս մի քանի տեսակետ այս թեմայի շուրջ։ Արդյոք պետք է մնա ռուսական ռազմաբազան, իսկ մնալու պարագայում արդյոք այն որոշակի առումով սահմանափակում է Հայաստանի ընտրությունը իր ուղղվածության առումով, թե պարզապես ռուսական ռազմաբազան, ինչպես օրինակ ռադիոլսողներն են նշում, դե իր շահերն էլ ունի, և իրենք էլ օրինակ ցանկանում են, որպեսզի այս տարածաշրջանում կարողանան վերահսկել բոլոր շարժերը։ Գուցե սենց ռազմաբազան մնա, բայց դրան զուգահեռ օրինակ չխանգարեն, չարքելեն Հայաստանի ազատ կամ արտահայտության առումով։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, Ակջան։
0: Ողջունում եմ ձեզ։ Ներեցեք, չլսեցի ձեր անունը։
1: Արտուր։
0: Արտուր ջան, շատ հաճելի է։ Ինչպե՞ս եք։
1: Դուք ասեք, ինչպե՞ս եք։
0: Փառք Աստծո, չեմ բաղակում։ Արտուր ջան,
1: նա ֆուտբոլն է, այ ասպերեցի դուրս եմ
0: ապրել։ Ֆուտբոլը լավ բան է, բայց դե ասում եմ, սիրելի աշխատանքով զբաղվել և իհարկե մարդկանց հետ տեսակետներով փոխանակվել էլ ավելի լավ է։ Կուզեմ լսել նաև ձեր տեսակետը, Արտուր ջան։
1: Այնն նախ ասեմ, հանդրադարձ եմ Ռայկո ջան, այս ռադիո Ավրորան այդ վերջին ժամանակներից նկատել եմ, որ ինչքան էլ որ փորձում եք միտրալ դիսկ պահել, բայց ինձ սուր հարցերը մենակ դուք եք գոնե կարողանում բարձրացնեք ցանկ քննարկման առարկա, որ մարդիկ վերանգ են ինչ-որ կարտիկներ արտահայտեն, այսինքն այլ կարծիքան դերեկ է թողում, էլի։ Ոչ է մնացած ինչ-որ հարցակներում, ես եկրե դարձելա, գիտեմ, ես ռուսան եմ, այս ամերիկան եմ, այս ինչ-ի՞ն է, ինչ-ի՞ն է, ինչ-ի՞ն է, չեմ մարդը ով ինչ խոսում, մեկ-մեկին կլեն կմնեն, սոցիալ հնարավորություն չկա, կարտիկ արտահայտելու, որ նախորդին մեծ քելի, իհարկե նախորդին ատիտուտ է խավը, իր ասեմ, այ ախտեր, նա թե ինձ ամդում տենց ասում, դու կող անգել ես լավ ես տարի, քո կարտիկ նարտայտ, ինչ ես մտ մարդը։
0: Արտուր ջան, մինչ դուք ձեր կարծիքը կհայտնեք, խնդրում եմ ընդամենը 7 վարկյան լռություն ու շատ արագ վերադառնանք, հա։ Շատ հատկանշական էր, որ ասեցիք, սենց գովացիք, ասեցիք խոսելու հնարավորություն եք տրամադրում, ու այդ պահին ասում եմ խնդրում
1: են լրվեցին։ Դե,
0: Դե, փորձում ենք յուրաքանչյուր
1: հարցին օրվա թեմային, հա, ռուսական ռազմաբազան պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությունում, ժողովուրդ չան։ Այսինքն, այս պահին ռուսի գործերը մի քիչ լավ չի, մի քիչ չեն, ու լավ չի, համ հաշակական դիրքերը պատերազմի դաշտում եւ այլն, բայց ժողովուրդ ջան, իմ հայ ազգ, մի բան հասկացեք, ռուսը կարա պատերազմ չհաղթի, ռուսը կարա Ուկրաինայի պատերազմը չհաղթի ու այլ պատերազմներ, բայց ռուսը չի կարա պատերազմ պարտվի։ Իսկ եթե ամեն ինչի վերջում, երբ որ իրանց հարցերը լուծեցին, որ շացրեցին, իսկ այդ հարցերը ինչ-որ մի ձև լուծվելու են, բնականաբար, չգիտեմ, երկու տարի հետո, երեք թե մի ամիս հետո, բայց չի, մենք դառնանք այդ ամեն ինչի մեր քաղաքության նոխազ։ Ինչ վերաբերում է ռուսական բազայի ներկայությանը, որ սահմանները չճանաչեցին, հատկով չեկան օգնել, ժողովուրդ ջան, եկեք մեր պրոբլեմները մեր մեջ ման գանք, հոլա մեր պրոբլեմները կցենք ուրիշների ջեբերը, եսի մեղավորային, մեղավորա եսի չարեցին, մենք ինչ արեցինք, այդ որ ասում են չգնաց հատքի շրջանակներում Հայաստանին, հարձակվել էին Հայաստանի վրա, չգնաց օգնության, այդ մարդկանց մի հատ հարցեմ տալու, ժողովուրդ ջան, ինչի համար էին հարձակվել Հայաստանի վրա Ադրբեջանի վրա։ Երկրորդ Փաշինյանը նստավ անմիջապես կնոջը իշխանությանը միացած ռետորաբանական հարց ուղեն։ Հիմա որ դուք ինչ-որ քարտեզներով դեմիլիտացիա եք անում ու մեղադրում եք հապկին, որ չի եկել այդ սահմանները պաշտպանել։ Երբ որ դուք Լաչինն ու Քալբաջարի շրջանները հանձնել եք, մեր զորքերը որ քարտեզների հիման վրա եք հետ քաշել, որտեղ են կանգնել, որ Ադրբեջանը հարձակել այդ տարածքների վրա, ասել այն։ Հասկանում եք, այսինքն շատ լուրջ ու խոր հարցեր են, որոնք որ դարձրել մանիպուլյացիաների առարկա, որ հարձակվեցին Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը չեկա պաշտպանել։ Եղբայր, այդ որ Լաչինն ու Քալվաջարը հանձնել է, այդքան նահանջեր հայկական բանակը կանգնել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, որտեղ է, որ քարտեզի հիման վրա է դուք անգնացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, որ իրանք էլ հարձակվեցին ու միջերոց զոհերի թիվ չեն չեսնեմ, ահագին զոհեր ենք ունեցել, հասարակությունը ինչպես մենք անտարբեր, լուր, անցանք գնաց, ոնց որ թե ոչի բանը չէ կանում, այդ մեծ
2: գիշերը, ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ
1: էքստերիերից։ Ցավոք սրտի, Հայկ ջան, ես անձամբ ես իմ անունն ասում, ես ծսմեր իշխանությունը չեմ վստահում։ Որովհետև եթե նայենք, որ գնում ենք դեպի Եվրոպա, նախ ես այս ամեն ինչը գիտեք ինչ էֆեկտ, ինչ տպավորություն թողում իմ վրա, որ երեխա ժամանակ բան ենք անում, ասում ենք մատերս հետևը խաչել է, չէ խաբում, խաբում ենք, ասում ենք չէ, մեզ մարդիկ ոնց որ չեն հասկանում իրանք էլ ինչ են աշխատում, երկիր են ներկայացնում, գնում են ընդեղ նստում են, մեր բաներ են խոսում, ասում ենք այն մատես մարդում խորհրդատու, դեն ասում եք չի կարելի անցնել այս բան, երբ որ պահակակ կընտրենք, արդեն ընտրել եք, երբ այդ գնացել եք ստեղ մոտ դնասը, երբ որ պահակակ կընտրենք, հասկանում եք, մենք հասարակությանը ցույց մանիպուլացնելով դիմություն խաղալով սակել ենք մի այդպես մասը, որին որ կարողանում ենք ուղղորդենք ըստ այսօրվա իշխանության ցանկությունների, Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, որ մեկ այդ իշխանությունները Վազգեն Սարգսյանի և Լևոն Փոփոխյանից խելացի են, ինչ-որ մեկը նման ձև չի կարծում, 21-րդ դարում
0: Ափսոս, շատ ափսոս, սիրելի ռադիո լսողներ, ցավոք սրտի Արտուրի հետ կապը ընդհատվեց. Արտուր ջան, 091-76-1007, ես շատ սենց կլանված, ճիշտ ասած լսում էի, ցավոք կապը ընդհատվեց, բայց իհարկե հոգ չէ, կարող եք եւս մեկ անգամ կապ հաստատել. Ամեն դեպքում հասկացանք նաեւ Արտուրի տեսակետը. Այս ամենի զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, հաղորդագրություններ ենք ստանում, ողջունում եմ ձեզ, մեր ռադիոլսողներից մեկը նշում է բազան դուրս կգա, որովհետև ռուսն ու թուրքը եղբայրներ են, ռուսը դուրս բացում է եղբոր, հա, դուրս բացում է եղբոր դեմ, հասկացա, հասկացա, շնորհակալեմ շատ ձեր տեսակետի համար, Արաքս ջան, հարգելիներս, այո, այս թեման կարծում եմ, եթե շարունակենք, շատ շատ երկար կարող է տևել, ես իհարկե ոչ մի տեղ չեմ շտապում, այնպես որ դուք ունեք այդ հնարավորությունը գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր և ձեր տեսակետը հայտնելու, արդյոք ռուսական ռազմաբազան գնա, թե մնա, ինչ է այն մեզ տալիս, ի վերջո հարգելիներս, ես հասկանում եմ, որ այս թեման հենց կոնկրետ միայն հարցի վերաբերյալ չէ, ու դրա համար, երբ դուք զանգահարում եք ու ձեր տեսակետը մի քիչ ավելի լայն տարբերակով եք ներկայացնում, այդ պարագայում ես ամրոսմա չեմ ընդհատում, որպեսի ձեր տեսակետը լսենք, բայց միևնույն ժամանակ էլ կուզենամ, որպեսի ձեր տեսակետը արտահայտեք հենց նաև ռուսական ռազմաբազայի ներկայության վերաբերյալ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Արտուր ջան, կախարդական
1: քաղաքի Սարգսյանը, Լևոն Փոփոխյանը, մնացած քաղաքական ղեկավարները, ռուսական ռազմաբազայի մասին հասկանում ենք, դա ինքնանպատակ չի, շատ բոլորը հասկանում ենք, որ դա կարված է աշխարհաքաղաքական տվյալ պահի իրավիճակի հետ, կապի չէ, դա այդ չի անլուրջ բաները անել ժողովրդին, պետք է ամեն ինչը հիմա Մակրոնը մեր հետ այսօր լավ հարաբերություններ ունի հայամետ ղեկավարը, բայց ամբողջ աշխարհն այսօր ասում է, աշխարհը Մակրոնը չի կարող ընտրվի, սա որ